0: If you came to have a good time tonight, let me hear you say yeah.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

Hey!

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanjlašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 7 sati i 23 minute. Sponzor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika, Miden Company i Živinice, a u nastavku slijedi nam izvještaj koji stižu iz profesionalne vatrogasne jedinice i službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 94 pacijenta je pregledano u protekla 24 sata na području našeg grada. Hitnu liječničku pomoć zatražilo je u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Ovom prilikom naravno pozdravljamo dežurno osoblje službe hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja. Želimo im miran, ugodan dan, bez puno intervencija i sa što manje stresa, naravno. A svim stanovnicima, naravno, želimo i našim slušateljima odlično zdravlje i ovo jutro. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, bilježimo 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode i jedan požar na divljoj deponiji u naselju Bjelave, Gorilo i Nisko Rastinje. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca spriječeno širenje vatre dalje, lokalizovan požar i ugašen. No, požarna situacija izuzetno je i dalje visoka zbog izuzetno sušnog perioda, suhe vegetacije i dugotrajnog, dakle kažemo, sušnog perioda bez kišnih padavina. Meteorolozi najavljuju da bi sredinom ove sedmice, dakle već od srijede, četvrtka, trebali imati i promjenu vremenskih prilika. O tome ćemo govoriti nešto više u narednim minutama, a nadamo se i jačoj i boljoj hidrološkoj situaciji. Dakle, još jednom pozdrav za sve vatrogasce, ali posebno ide pozdrav naravno za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

I danas su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži i to na području Tuzlanskog kantona. Prema planu elektrodistribucije Tuzla, struje danas neće biti na području Tuzle, naselje Babajić, ulica Ahmeta Kobića, Bosanska, Gornjo-Tuzlanskog odreda, Hadži Bajazitova mahala, ulica Ive Marjanovića, naselje Antići i Barete, Donji Čaklovići, Gornji Čaklovići tunel, Gornji Čakilovići, ulica Hajrudina Mešića, sve u terminu od 8 do 9 sati na području grada Tuzle neće biti napajanje električnom energijom. Također i u naseljima Hajrudina Mešića, Kovačevo selo, Mikelje Tešića ulica, Nasera, naselje Italijani, ulica Oslobodilaca, Požarnica, Požarnica škola, Sarajac, Stara Solana i Trakilovići u terminu od 8 do 9 sati na području Tuzle danas neće biti napajanja električnom energijom. Tu su i Trakilovići u terminu od 8 do 9 sati na području Tuzle danas neće biti napajanja električnom energijom. Tu su i naselja Đindić Mahala, ulica Kulina,

Također u terminu od 9.30 do 15 sati danas neće biti napajanja električnom energijom. Struje neće biti ni na području Kladnja i to u naseljima Luke, Novo naselje, Stupari centar, Tarevo, Vodovod i Čitluk u terminu od 9.30 do 15 sati. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži, a u okviru planiranih radova elektrodistribucije Tuzla.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 7 sati i 37 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a kako je potvrđeno za RTV Slon, jedan vatrogasac iz profesionalne vatrogasne jedinice u Tuzli preminuo je nakon intervencije. Naime, vatrogasac je posle intervencije u tuzlanskom naselju Grabovica preminuo najvjerovatnije od posljedica infarkta. Nakon intervencije na gašenju šumskog požara, vatrogasu je pozlilo, a uprkos ukazanoj pomoći preminuo je. Poštovani slušalci, još jedan izgubljeni život zbog vatrene stihije, a na neki način evo ovo dovoljno opominje koliko je aktuelna požarna situacija na području našeg kantona i kolike probleme praktično imaju vatrogasci na svim poljima gdje moraju intervenisati u cilju gašenja požara. Zato i ovo jutro apelujemo na sve vas, poštovani slušalci, da maksimalne mjere poduzmete kako bi eventualna mogućnost požara bila totalno predupređena ili smanjena na najmanju moguću mjeru. Evo, i vatrogasci zbog intervencija su izuzetno izloženi pritisku i, da tako kažemo, izuzetno teškim uslovima rada, a posljedica toga jesu evo i ovaj smrtni slučaj, nažalost.

0: 88 i 103.
1: Jutarnji program i talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, na izborima u Bosni i Hercegovini u prethodni 10 godina broj nevažećih glasova kretao se oko 6%, ali s obzirom na to da se ove godine izbori održavaju sa novom tehnologijom i da je proces glasanja komplikovaniji, ključno je pitanje da li se može očekivati veći broj nevažećih glasova nego ranije. Ocjene o tome, o zavisnosti od koga dolaze, idu od toga da ćemo na ovim izborima imati rekordno visok procenat nevažećih glasova, pa do toga da će taj broj biti čak i smanjen. Argumente koje daju i jedni i drugi su poprilično čvrsti i u ovom trenutku gotovo je nemoguće predvidjeti šta će se desiti na sam dan glasanja o ovom pitanju. Poprilično su podijeljeni i političari i analitičari. Glasanje u tehničkom smislu svugdje je stvar rutine i u Bosni i Hercegovini će biti ozbiljan naučno-obrazovni poduhvat, ističu pojedini političari. Sa druge strane, uglavnom iz opozicionih redova koji tvrde da je došao kraj krađama na izborima i da su nove tehnologije tu da zaštite izborni proces, te da pobjedi onaj koji je dobio veći broj glasova, a ne onaj ko broji te glasove. Ne očekuje se uopšte veći broj nevažećih glasačkih listića na predstojećim izborima u odnosu na prethodne. I do sada smo imali veliki procenat nevažećih listića. Čak naprotiv, mislimo da će se na predstojećim izborima broj nevažećih listića smanjiti, ističu iz opozicionih stranaka. Naglašavaju da će same političke partije svojim pristalicama objašnjavati kako se glasa i da će biti najbolji edukator naroda, te da će većina građana i prije dolaska na biračko mjesto već znati za koju političku partiju će glasati i koji broj se odnosi na koje kandidata. Inače, argumenti onih koji tvrde da neće doći do većeg broja nevažećih listića su i dalje da više neće biti namjernog uništavanja glasačkih listića. Javna je tajna, recimo, da su na prethodnim izborima pojedini birački odbori namjerno listiće činili nevažećim i to na način da ga pošaraju, dodaju još jedan glas i tome slično. Te pojave nisu bile masovne, ali su svakako se dešavale i to u slučajevima kada tom biračkom odboru ne odgovara kako su građani glasali. Također, na glasačke listiće dopisivali su se i preferencije, odnosno glasovi za određene kandidate kako bi se i oni pogurali na listi. Sve to bi sada, poštovani slušalci, na neki način trebalo biti prevaziđeno, kažu politički analitičari, ali u ostalom vidjet ćemo što nam donosi oktobar kada je reč o samom izbornom procesu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. Svijet više nema realnu mogućnost spriječiti da globalno zagrijavanje pređe granicu od 1,5 stepen Celzijusovih iznad u predindustrijskog nivoa, upozorava novi izvještaj programa Ujedinjenih nacija. Umjesto potpunog izbjegavanja te granice, nova strategija podrazumijeva da se njeno prekoračenje što više ograniči, rast temperature zaustavi što prije, a potom pokuša vratiti ispod 1,5 stepen. Čovječanstvo ubrzano prolazi granicu za izbjegavanje klimatske katastrofe. Prema procjenama pojedinih naučnika, globalna temperatura trenutno je približno 1,4 stepena veća od predindustrijskog doba.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Industrijski sektor Evropske unije suočava se sa sve većim pritiskom kineske konkurencije, a evropski proizvođači traže hitne poteze Brisela kako bi spriječili nove gubitke. Evropska industrija upozorava da bi posljedice sve snažnijeg prodora kineske robe na tržište Evropske unije mogle biti veoma ozbiljne po proizvodnju i zaposlenost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je tokom posjete Grenlandu paket pomoći vrijedan 200 miliona eura za taj otok koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pažnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Presuda Haškog tribunala protiv presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića doprinijela je očuvanju vladavine prava i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, poručio je zvaničnik NATO saveza. Istovremeno je naglasio da će savez nastaviti djelovati na očuvanju stabilnosti u regionu i da neće dozvoliti da se na Zapadnom Balkanu ponovo pojavi sigurnosni vakuum. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka putem emisije trezorskih zapisa, čija je aukcija zakazana za 29. septembar ove godine. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, dok nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. U osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo se 177 učenika iz inostranstva, objavilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Za posljednje tri godine u škole na području Tuzlanskog kantona vratilo se ukupno 395 učenika iz inostranstva, od čega najviše u Tuzlu 44, potom Živinice 30, u Srebrenik 23 učenika, te na područje Gradačca 10 i Gračanice 16 učenika. Najviše se u domovinu vratilo učenika iz Slovenije 56, potom iz Njemačke 34 učenika. U povodu obilježavanja 9. septembra 83. godišnjice masovnog pristupanja naroda ovog kraja narodno-oslobodilačkoj borbi i dana Udruženja antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik, Udruženje antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik organizuje svečanu manifestaciju sa početkom od 10 sati i 45 minuta danas polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen kosturnicu poginulim borcima narodno-oslobodilačkog rata u Srebreniku i spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebreniku. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća, protokolom je predviđeno održavanje svečane akademije ispred spomen kosturnice poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata u Srebreniku, uz svečani referat kojeg će podnijeti predsjednik Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik Fahrudin Salibašić, te kraće obraćanje gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića i prisutnih gostiju. Nakon svečane akademije planirano je i druženje članova Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Srebrenika sa gostima u objektu turističke zajednice na lokalitetu Okresanica na planini Majevici. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenik upozorava javnost sa izuzetno ozbiljnom situacijom u sistemu vodosnabdjevanja na području Srebrenika. Trenutno najveći problem sa kojima se susreću već više od 3 mjeseca jeste i dugotrajan sušni period te potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je i većina bunara i izvorišta kojima upravlja ovo preduzeće u potpunosti presušila ili radi sa smanjenim kapacitetom. Svi bunari na mjesnim područjima Tinja i Podorašje, školski bunar u Podorašju, bunar Ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinju u potpunosti su presušili. Izvorišta Kugičko vrelo u Bjelovama i izvorište Glib u naselju Brda rade sa smanjenom izdašnošću na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica centar, izvorište Trešnjevac i u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% kapaciteta. Stanje bunara B1 i B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% svojih kapaciteta. Posebno zabrinjava i stanje sa lokalnim i porodičnim bunarima u naseljima Kuge, Like, Cage, Liplje, Ljenobud i drugim naseljima koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. Cjelokupan sistem vodosnabdjevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika, a iz njih se trenutno snabdjeva oko 6.000 domaćinstava. Nažalost, njihova izdašnost je zbog dugotrajnog sušnog perioda smanjena na približno 3 litra u sekundi. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik apeluju na građane da maksimalno racionalno koriste vodu za samo osnovne životne potrebe, bez punjenja bazena, zalijevanja bašta i pranja pločnika, kako bi se do poboljšanja hidrološke situacije održao postojeći sistem vodosnabdjevanja. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrnik, poštovani slušaoci, na 90,8 i 103 MHz. 8 sati i 11 minuta, naravno sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A stabilno i za ovo doba godine izuzetno toplo vrijeme potrajeće zaključno sa sutrašnjim danom, 9. septembrom. Već od srijede, 10. septembra, situacija se radikalno mijenja, stiže nestabilan zračni talas koji će nam donijeti češću kišu i pljuskove, a ovakav promjenjiv režim zadržat će se sve do 14. septembra. U nastavku mjeseca, tačnije od 15. septembra pa do kraja prognoziranog ciklusa, bit će više sunčani sati, ali i dalje nestabilno uz povremeno lokalne padavine. Jači pljuskovi najizgledni su u centralnim i istočnim krajevima Bosne. Do 9. septembra zadržava se prava ljetna vrućina, a posle 9. septembra kreće preokret i trajeće sve do 22. u mjesecu. Termometri će pokazivati osjetno niže vrijednosti, često ispod prosjeka za sredinu septembra, a u tom periodu, poštovani slušalci, u Bosni stiže svježina od 7 do 12 stepeni Celzijusovih, maksimalac tokom dana iznosit će 26, dok će u Hercegovini biti 30. Blagi porast živinog termometra prognozira se tek nakon 22. septembra, mada će i tada temperature ostati ispod uobičajenog septembarskog prosjeka. Dakle, eto, za one koji su kukali na ove vrućine, stiže drastična promjena vremenskih prilika, pa ćemo do 22. septembra imati prilično promjenjivo vrijeme. Ali, nadamo se, naravno, poštovani slušalci, kiši. Želimo tu kišu da nam popravi hidrološku situaciju, da ugasi sve ove požare koji još uvijek bukte ili tinjaju i da na neki način da to prijeko potrebno osvježenje, jer ovaj dugotrajan sušni period je bio izuzetno paklen i što je najgore, problem je u hidrološkoj situaciji, u nedostatku vode. Ali eto, kako kažu meteorolozi, od sutra praktično stiže promjena vremenskih prilika, pa tamo sve do 22. septembra, a izrazito visokim temperaturama možemo reći zbogom za ovo doba godine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite program Radio Srebrenika, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgove. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M41 kroz gradsko područje Gradačca, ulica Žrtava Srebrenice. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naseljima Radina i Oskova. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Kulina Bana kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Bakić i magistralna saobraćajnica M18 na putu od Tuzle prema Sarajevu, a za vozače prema Lukavcu radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, svima vama nakon ove pjesme Ace Pejovića, So, baš jedna dobra pjesma sa dosta dobrom porukom. Pa ako se našao, našao, jeli. A mi vam želimo dobro jutro na talasima Srebrenog radija još jednom, za sve vas koji nam se možda tek sad priključujete našem radio programu, srdačna dobrodošlica na 90,8 i 103 MHz. A kako je jutro onako tek poodmaklo, krenulo, počelo, nije zgoreg da progovorimo reč dvije o onome što je za dobro jutro izuzetno bitno. Ako se često budite sa osjećajem nadutosti, jednostavan napitak od nekoliko lako dostupnih sastojaka može biti dio i ovo jutarnje vaše jutarnje rutine. Priprema traje svega nekoliko minuta, a kombinacija mlake vode, limuna, džumbira i kurkume mnogima odgovara kao osvježavajući početak dana. Poštovani slušalci, dakle, potrebno vam je 2,5 decilitra mlake vode, dakle jedna čaša, jeli, od 2 deca mlake vode, sok od pola svježeg limuna, jedna kafena kašikica svježe naribanog džumbira ili džumbira u prahu, ili pola kašikice, dakle, u prahu, prstohvat kurkume i prstohvat mljevenog crnog bibera, jedna kafena kašikica meda ili javorovog sirupa po želji. U šolju stavite džumbir, kurkumu i malo crnog bibera, a zatim dodajte mlaku vodu i sve dobro promiješate. Iscijedite limun i ukoliko želite slađi napitak, dodajte malo meda. Ostavite da odstoji oko minut i ponovo promiješate, te polako popijete. Džumbir i kurkuma često su dio svakodnevne ishrane, a ovaj napitak nije čarobno rješenje za nadutost, niti može samostalno djelovati. Međutim, kada ga konstantno uzimate, svakako da će vam pomoći da vam organizam bolje funkcioniše. Pa onda, poštovani slušalci, zašto da ne početi ovo jutro upravo ovim zdravim napitkom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, već smo govorili u našem redovnom informativnom bloku vijesti da je izuzetno teška hidrološka situacija na području našeg grada i da naravno apel upućuju iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija DD Srebrnik da se voda maksimalno racionalno koristi i naravno koristi samo za osnovne životne potrebe, fiziološke, ekološke potrebe, sanitarne, a da se naravno izbjegavaju korištenje vode u svrhu pranja pločnika, zalijevanja površina, trave, cvijeća i tako dalje, punjenja bazena i tome slično. Naime, poštovani slušalci, kako nas informišu iz službe civilne zaštite grada Srebrenika, trenutna temperatura vazduha u našem gradu je 15 stepeni Celzijusevih, najviša dnevna očekuje nas do 34. Relativna vlažnost vazduha na području grada Srebrenika je 61%, brzina vjetra 6 km na čas, pravac istočnog smjera. Atmosferski pritisak 1019 milibara, vidljivost 16 km, a vodostaj rijeke Tinje je 27 cm. Dakle, prilično, tako kažemo, nizak, na kritičnoj je visini i vodostaj rijeke Tinje 27 cm. Dovoljno vam govori o tome koliko je sušni period uticao na smanjenje izvorišta i kakva je hidrološka situacija na području našeg grada. Zato molimo vas, racionalno korištenje vode je izuzetno prijeko potrebno.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Drži.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: Iste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milijoni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno, a najveći udio zabilježen je u Južnoj i Jugozapadnoj Aziji, gdje stopa nepismenosti iznosi oko 40%. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem. I jeste, poštovani slušalci, da se nadovežemo na ovu informaciju. Broj nepismenih, odnosno nepismenih ljudi u Bosni i Hercegovini, sad koliko ih je u brojkama i kako se ti kriteriji uzimaju, manje više, ali nepismenost je kod nas najveći problem. Oni koji se laćaju za sve i misle da su najpametniji, obično su najnepismeniji u određenim segmentima. Pa tako vidjet ćete da se na pojedinim funkcijama, i to onim najodgovornijim, pojavljuju ljudi za koje rekli bi da ne znaju biciklo da voze, a kamoli da su pismeni. Ali eto, dadne im ta moć politike, mogućnost da se nađu tu gdje jesu, proguraju ih, i onda što taj jedan polupismeni, evo oni su najgori, što taj jedan polupismeni može da vam upropasti život i državu, to milion pismenih i potkovanih kasnije ne može da popravi. Ali prema rezultatima popisa, u Bosni i Hercegovini 2013. godine tada je živjelo 3.180.115 osoba, i to starijih od 10 godina, među kojima je bilo 89.794 nepismenih. To znači da je 2,83% stanovništva starijeg od 10 godina tada 2013. bilo nepismeno. Taj udio je čak 14 puta veći od UNESCO-ovog standarda i značajno odstupa od pokazatelja u pojedinim zemljama regije. Problem nepismenosti nije ograničen samo na Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim globalnim podacima, najmanje 739 miliona mladih i odraslih nije imalo osnovne vještine pismenosti u 2024. godini. Posebno zabrinjavaju podaci o djeci. 4 od 10 djece ne postiže minimalni nivo vještine čitanja, dok 272 miliona djece i adolescenata prema podacima iz 2023. godine nije pohađalo školu. Svi ovi podaci ukazuju na to da uprkos napretku ostvarenom u obrazovanju, milioni ljudi i dalje nemaju jednake mogućnosti za sticanje osnovnih znanja i vještina. Pismenost nije samo sposobnost čitanja i pisanja, ona predstavlja osnovu za dalje obrazovanje, pristup informacijama, zapošljavanje i aktivno učešće u društvu. Upravo zbog toga UNESCO pismeno smatra jednim od temelja izgradnje pravednijeg, mirnijeg i održivijeg društva. UNESCO je 17. novembra 1965. godine proglasio 8. septembar Međunarodnim danom pismenosti, a ovaj dan prvi puta je obilježen 1967. godine. Od tada se svakog 8. septembra Međunarodna zajednica priključuje i podsjeća na stanje pismenosti i obrazovanju odraslih širom svijeta. Eto, dakle, poštovani slušalci, kakva je situacija sa pismenošću? A što se tiče onih polupismeni, oni su vam, da vam pravo kažem, najopasniji. Ovi nepismeni, oni jadni ljudi znaju da ne znaju, i šta ćeš sad s njima. Ako im nešto pokažeš, oni to usvoje i rade ono što si im pokazao. A ovi polupismeni, što misle da znaju, a ništa ne znaju, sa tim polupismenim, to je čudo jedno. A najveći problem kada je reč o tim polupismenim pokazao se upravo ovdje kod nas na ovim balkanskim prostorima. Nema tu, sve je to isto, manje više, taj polupismeni kad sjedne na vlast, onda Bože pomagaj, ni milion pismenih kasnije to što taj polupismeni u propasti ne može da popravi. Ali eto, idemo malo opet svirati iz našeg studija, jel tako? Dosta sam ja pričao.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, više naselja i ulica na području Tuzle bez vode zbog kvara na cjevovodu, dok je na području Krojčice moguća i kratkotrajna obustava vodosnabdjevanja, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Tuzla. Od 8 sati u toku je sanacija kvara na cjevovodu u dijelu naselja Krojčica, kao i ulicama Husinski Rudara i Mitra Trifunovića Uče, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdjevanja. Istovremeno bez vode su ulica Husinske Partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Bone, Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana. Sanacija kvara u ovom dijelu vodovodne mreže očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području grada Tuzle imaju uredno vodosnabdjevanje, ističu iz gradskog vodovoda u Tuzli. A vi pratite i dalje talase Srebrnog radija na 90,8 i 103 megahertz.

0: A u 8 sati i 54 minute, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice, još malo o ovim servisnim informacijama. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 3 slučaja, evidentirano je 9 krivičnih djela i dogodilo se čak 13 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata. Zato molimo vozače i ovog trenutka opreznija vožnja spašava vam život i smanjite gaz. Osobito pripazite, neka je mjera opreza maksimalna u blizini školskih zona i školskih objekata, jer znamo da je i danas školski dan i veliki broj učenika je upravo na putu od kuće do škole. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 252 pacijenta, vatrogasci u Tuzli imali 9 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti, rođeno je 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 2 djevojčice i 1 dječak. Sretno mališani, čestitke roditeljima. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. Budite humani, darujte krvi i spasite nekom život. Talasi Srebrenog radija, a sada jedan jedini neponovljivi King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Industrijski sektor Evropske unije suočava se sa sve većim pritiskom kineske konkurencije, a evropski proizvođači traže hitne poteze Brisela kako bi spriječili nove gubitke. Evropska industrija upozorava da bi posljedice sve snažnijeg prodora kineske robe na tržište Evropske unije mogle biti veoma ozbiljne po proizvodnju i zaposlenost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je tokom posjete Grenlandu paket pomoći vrijedan 200 miliona eura za taj otok koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pažnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Presuda Haškog tribunala protiv presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića doprinijela je očuvanju vladavine prava i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, poručio je zvaničnik NATO saveza. Istovremeno je naglasio da će savez nastaviti djelovati na očuvanju stabilnosti u regionu i da neće dozvoliti da se na Zapadnom Balkanu ponovo pojavi sigurnosni vakum. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka putem emisije trezorskih zapisa, čija je aukcija zakazana za 29. septembar ove godine. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, dok nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. U osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo se 177 učenika iz inostranstva, objavilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Za posljednje tri godine u škole na području Tuzlanskog kantona vratilo se ukupno 395 učenika iz inostranstva, od čega najviše u Tuzlu 44, potom Živinice 30, u Srebrenik 23 učenika, te na područje Gradačca 10 i Gračanice 16 učenika. Najviše se u domovinu vratilo učenika iz Slovenije 56, potom iz Njemačke 34 učenika. U povodu obilježavanja 9. septembra 83. godišnjice masovnog pristupanja naroda ovog kraja narodno-oslobodilačkoj borbi i dana Udruženja antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik, Udruženje antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik organizuje svečanu manifestaciju sa početkom od 10:45 danas polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen kosturnicu poginulim borcima narodno-oslobodilačkog rata u Srebreniku i spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebreniku. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća, protokolom je predviđeno održavanje svečane akademije ispred spomen kosturnice poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata u Srebreniku, uz svečani referat kojeg će podnijeti predsjednik Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik Fahrudin Salibašić, te kraće obraćanje gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića i prisutnih gostiju. Nakon svečane akademije planirano je i druženje članova Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Srebrenika sa gostima u objektu turističke zajednice na lokalitetu Okresanica na planini Majevici. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Srebrenik upozorava javnost sa izuzetno ozbiljnom situacijom u sistemu vodosnabdjevanja na području Srebrenika. Trenutno najveći problem sa kojima se susreću već više od 3 mjeseca jeste i dugotrajan sušni period te potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je i većina bunara i izvorišta kojima upravlja ovo preduzeće u potpunosti presušila ili radi sa smanjenim kapacitetom. Svi bunari na mjesnim područjima Tinja i Podorašje, školski bunar u Podorašju, bunar ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinju u potpunosti su presušili. Izvorišta Kugičko vrelo u Bjelovama i izvorište Glib u naselju Brda rade sa smanjenom izdašnošću na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica centar, izvorište Trešnjevac i u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% kapaciteta. Stanje bunara B1 i B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% svojih kapaciteta. Posebno zabrinjava i stanje sa lokalnim i porodičnim bunarima u naseljima Kuge, Like, Cage, Liplje, Ljenobud i drugim naseljima koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. Cjelokupan sistem vodosnabdjevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika, a iz njih se trenutno snabdjeva oko 6.000 domaćinstava. Nažalost, njihova izdašnost je zbog dugotrajnog sušnog perioda smanjena na približno 3 litra u sekundi. Iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik apeluju na građane da maksimalno racionalno koriste vodu za samo osnovne životne potrebe, bez punjenja bazena, zalijevanja bašta i pranja pločnika, kako bi se do poboljšanja hidrološke situacije održao postojeći sistem vodosnabdjevanja. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci. Sahrana ratnog zločinca Mladića i danas je tema svih portala, brojnih medija i naravno reakcije javnosti ne izostaju, pogotovo kada se vidjelo ko je sve došao na sahranu ovog monstruma, počev od političara do svih javnih ličnosti tamo koji su tome prisustvovali. Međutim, i na objave koje su posle toga kružile, brojne javne ličnosti su na neki način dale svoj komentar, ali neke su i, da tako kažemo, podržale one koji su tamo bili. Jedna od njih je i kćerka poznatog pjevača Zdravka Čolića, Una Čolić. Nažalost, pomanjkanje, da tako kažemo, soli u glavi ili šta li se već ovoj djevojci desilo. Ali iza izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavu o prisustvu gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sahrani zločinca i monstruma Ratka Mladića označila sa sviđa mi se. Snimak ekrana kao i kasniju prepisku sa Unom Čolić podijelio je i bosansko-hercegovački influencer Mirza Mustafagić, koji je javno ukazao na ovu aktivnost. Una se pravdala i odbacila tvrdnje da je na ovaj način željela iskazati podršku sadržaju, te je navela da sama ne uređuje profil i poručila da ne zauzima strane niti objavljuje politički sadržaj. Možete misliti. Ne kačim ništa na Instagram, ni na čije strane ne stajem. Ja znam odakle je moj otac i zbog toga nikada ne biram strane, niti išta kačim na svoj Instagram, navela je Čolić u prepisi koju je objavio Mustafagić. Rasprava se dodatno proširila nakon što je objavljen još jedan snimak ekrana koji navodno prikazuje rani repost sa profila Une Čolić. Reč je o videu vatrometa u Višegradu koji je bio posvećen krvniku Ratku Mladiću. Čolić je u privatnoj prepisci negirala da je namjerno podržala sporni sadržaj. Niste u pravu i ostavite me na miru, rekla je. Niko vas nije uvrijedio, pošto lajk ne postoji, odgovorila je Mustafagiću. Slučaj je izazvao brojne komentare, posebno zbog činjenice da se radi o sadržajima povezanim sa Ratkom Mladićem, koji je pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Una Čolić nakon svega deaktivirala sa Instagrama. Što mislite vi, poštovani slušalci, o svemu ovome? Vjerojatno imate neko svoje lično mišljenje, ali kada vam ponestane soli u glavi i kada lajkate stvari za koje čitav svijet osuđuje i kaže da su monstrumi, e onda morate se zapitati šta je sa ovom djevojkom. Da li tata Čola zna šta mu Una piše i kakve lajkove objavljuje? Ali o tom potom. Idemo dalje. Talasi Srebrenog radija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, bilo je to Mladen Vojčić Tifa i Elvira Rahić i pjesma Baraba, 9 sati i 23 minute, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Iako još uvijek uživamo ovim jeli visokim temperaturama, kažu meteorolozi, slijedi naga promjena vremenskih prilika, pa tamo do 22. septembra očekivati je promjenjivo i vrijeme koje će biti nešto sa temperaturama hladnim u odnosu na ovaj dan. A već skori dolazak onako kalendarske jeseni i naravno zimskog perioda aktualizira ustaljenu problematiku sa nabavkom ogrjeva. Pa u tom smislu donosimo par informacija. Iako su temperature još uvijek visoke, pripreme za sezonu grijanja već su počele. Drva se režu, cijepaju i slažu kako bi imala dovoljno vremena da se osuše prije dolaska hladnijih dana. Među najtraženijim vrstama tradicionalno su bukva, grab i hrast, ali vrlo dobra svojstva za grijanje ima i drvo koje se često zanemaruje, bagrem. Bagrem je gusto i tvrdo drvo koje, kada je pravilno osušeno, proizvodi veliku količinu toplote, sporo izgara i dugo zadržava žar, a istovremeno je izuzetno otporno na vlagu i propadanje. Kada je dovoljno suh, relativno se lako pali, ali ne izgara brzo poput lakših vrsta drveta. Nakon što se vatra dobro razvije, bagrem dugo održava visoku temperaturu, što ga čini vrlo dobrim izborom za domaćinstva koja se griju na drva. Bagrem sa udjelom vlage od 15% ima ogrjevnu vrijednost od približno 2040 kWh po prostornom metru. Hrast pri istoj vlažnosti daje oko 1890 kWh, dok ogrjevna vrijednost bukve je približno 1850. Dakle, bagrem izuzetno kalorično drvo za ogrjev. Međutim, veća ogrjevna vrijednost ne znači automatski da će bagrem u svakoj peći proizvesti više korisne topline. Na efikasnost grijanja utiču vrsta peći, kvalitet sagorijevanja, veličina cijepanica, način loženja i posebno količina vlage u drvetu. Upravo velika gustoća i tvrdoća omogućava bagremu da sporije izgara i duže oslobađa toplotu. Prilikom potpaljivanja preporučuju se tanje i manje cijepanice jer se lakše zagrijavaju i pale. Veći komadi dodaju se tek kada se vatra dovoljno razvije, nakon čega mogu trajati dugo gorjeti i održavati žar. Bukva i grab ipak ostaju među najtraženijim vrstama ogrjeva. Grab je poznat po dugom gorenju i dobrom zadržavanju žara, dok bukva ravnomjerno sagorjeva i proizvodi mnogo topline. Hrast također dugo održava vatru, ali mu obično je potrebno više vremena da se kvalitetno osuši. Prednosti bagrema ne odnose se samo na njegova svojstva prilikom loženja. Ovo drvo izuzetno je otporno na vlagu, kljivice i truljenje, zbog čega se tradicionalno koristi za stubove, ograde i druge konstrukcije izložene vremenskim uticajima. Ako se pravilno skladišti, drvo bagrema dugo ostaje upotrebljivo, a na otvoreno može izdržati više od 10 godina. Dobru otpornost na vanjske uslove ima i hrast, između ostalog zahvaljujući taninima koje sadrži. Otporan je i pitom i kesten, dok su bukva i grab osjetljiviji ukoliko dugo ostanu izloženi kiši ili su složeni direktno na vlažnu zemlju. Ipak ni bagrem ne bi trebalo ostavljati potpuno nezaštićen, čak i vrlo otporno drvo vremenom gubi kvalitet iako je nepravilno složeno i neprestano izloženo vodi. Bez obzira na to koristite li bagrem, bukvu, grab ili hrast za ogrev, kvalitetno grijanje, najvažnije je da drvo bude dovoljno suho. Eto, poštovani slušalci, neke napomene, pa možda vam sad već budu korisne u odabiru ogrevnog drveta za predstojeću zimu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Štovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company stoji da je 9:43, a Miden Company Živinice nudi vam keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, bavimo se malo aktualnom poljoprivrednom problematikom. Dok domaći poljoprivrednici očajno gledaju spržene njive i zbrajaju milionske štete, iz klimatizovanih kabineta stiže spasonosna formula za preživljavanje. Hrana neće poskupjeti jer je tako obećao ministar. A suša će zvanično postati problem tek kada prođe kroz komplikovane birokratske filtere i općinske i kantonalne. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić jednostavno je prebacio lopticu i odgovornost na niže nivoe, uz prilično optimističnu poruku građanima da nemaju razloga za brigu kada su u pitanju cijene hrane. Situacija, međutim, nije nimalo jednostavna, jer dugotrajna suša i visoke temperature ozbiljno su pogodile ovogodišnju poljoprivrednu proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveće posljedice su već vidljive na kukuruzu, ali štete bilježe i proizvođači voća, povrća i drugih kultura. Poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć vlasti, upozoravajući da bi manji prinosi mogli donijeti i znatno veće cijene hrane i stočne hrane. Suša je ugrozila usjeve kukuruza i svega ostalog voća i povrća, poručuje Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, u izjavi za portal Faktor. On navodi da su od federalnih vlasti tražili proglašenje elementarne nepogode kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, ali odgovor nisu dobili. Da su posljedice suše ozbiljne potvrđuju i podaci Federalne javne poljoprivrede savjetodavne službe. Na području Posavine, početkom avgusta, već su bilježeni ozbiljni problemi u razvoju kukuruza. U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine je kukuruz bio zasijan na gotovo 38.000 hektara. Ukupna proizvodnja je tada iznosila 174.151 tonu uz prosječan prinos od 4,6 tona po hektaru. U Posavskom kantonu, jednom od najvažnijih ratarskih područja Bosne i Hercegovine, kukuruz je zauzimao 1514 hektara, a prosječan prinos bio je 3,7 tona po hektaru. To je bilo prošle godine, međutim, ove godine slika je znatno lošija. Bićo ističe da je suša praktično uništila urod kukuruza, a kao najveći problem izdvaja i stočnu hranu. Posljedice se neće osjetiti samo na njivama, jer manje kukuruza znači i manje hrane za stoku, što dodatno će povećati troškove stočarima, a to se sve preliva onda na cijenu mlijeka, mesa i drugih proizvoda. Posebno teška situacija je u Posavini. Poljoprivrednici zato od vlasti traže konkretnu pomoć, a od političara poručuju da se, osim predizborne kampanje, moraju baviti subvencijama i opstankom domaće proizvodnje. Jer ko će da nas hrani? Kakva će nam biti zima kada ništa se ne mogne požnjeti sa ovih njiva koje su zasijane? A resorni ministar Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u federalnoj vladi, kaže hrana neće poskupjeti. Slobodno napišite da je to rekao ministar, kazao je Hrnjić za portal Faktor. Eto, tako kaže ministar da hrana neće poskupjeti, poljoprivrednici kukaju, kažu da urod je desetkovan totalno i da će se sve to odraziti na cijenu hrane kasnije, pa vidjet ćemo ko će biti u pravu. A u ostalom, ovi mogu da uvezu, koga briga za domaću poljoprivrednu proizvodnju, kad uvozni lobiji uvezu tamo hranu odakle je već ima. I onda baš ih briga za to što kukaju poljoprivredni proizvođači.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, poštovani slušalci, mi se malo bavimo ovako u ovom terminu i nekim beauty temama za ovo prije podne, pa malo da vas odmorimo od aktualne politike i dešavanja koja su onako prisutna i koja nam zagorčavaju život. Evo jedne fine teme. Za one koji su možda tek vratili se sa godišnjeg odmora ili planiraju ići pa da zadrže taj, kako se zove, preplanuli ten što duže, evo jedne priče za vas. Kako da vam preplanuli ten traje što duže? Postoji jedan trik. Danima ste pažljivo dobijali onu savršenu ljetnu boju. Vratili ste se s mora, preplanuli, a onda, kao da je dovoljno nekoliko tuširanja, da od te boje gotovo ne ostane ništa. Iako ne postoji način da preplanuli ten sačuvate zauvijek, postoje trikovi kojima možete da spriječite dodatno isušivanje kože i učinite da boja izgleda lijepo, ujednačeno, što duže. Preplanulost nastaje povećanjem proizvodnje melanina kao odgovora kože na ultravioletno zračenje, a zatim postepeno blijedi kako se ćelije površinskog sloja kože prirodno obnavljaju. Zato cilj nakon ljetovanja nije da zaustavimo taj proces jer to nije moguće, već da kožu održavamo hidriranom i izbjegavamo sve što je nepotrebno, isušuje i iritira. Ako želite da sačuvate izgled preplanulog tena, prva promjena počinje već od tuša. Vrela voda može dodatno da isuši kožu, zato birajte mlaku i nemojte nepotrebno dugo ostajati pod njom. Isto važi i za agresivne gelove za tuširanje. Bolji izbor su blage formule koje neće ostaviti onaj neprijatan osjećaj zategnute kože čim izađete iz kupatila. Nema potrebe da potpuno prestanete sa eksofilacijom, ali odmah nakon povratka sa mora nije trenutak za svakodnevno ribanje kože grubim peelingom, četkama i rukavicama. Posebno ako je koža posle sunca suha ili osjetljiva, agresivno trljanje može dodatno da iritira. Kada peeling ponovo uvedete u rutinu, neka bude blag i povremen. Ako ćete promijeniti samo jednu stvar u svojoj rutini nakon ljetovanja, neka to bude ova. Najvažniji trik dolazi odmah posle tuširanja. Nemojte potpuno osušiti tijelo nakon tuširanja. Kožu samo nježno tapkajte peškirom, ostavite je blago vlažnom i odmah nanesite bogat losion ili kremu za tijelo. Hidratantni proizvod nanesen na blagu vlažnu kožu pomaže da se voda zadrži u njenom površinskom sloju, zbog čega ona ostaje mekša, zaglađenija i manje suha. Ako vam je koža izrazito suha, preko kreme ili losiona na pojedine dijelove možete nanijeti i malo ulja za tijelo. Važan je redoslijed, prvo hidratacija, a zatim ulje koje može pomoći da se ona zadrži. Prirodna preplanulost će prije ili kasnije izblijediti. Nijedna krema to ne može spriječiti, ali njen izgled možete produžiti postepenim losionom za samo zatamnjivanje i umjesto da čekate da boja potpuno nestane pa nanesete intenzivan proizvod, postepeno losion za samo zatamnjivanje može da nadoknađuje boju dok prirodni ten blijedi. Eto, dakle, koji su to savjeti za one koji žele preplanuli biti još malo duže.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 73 osobe povrijeđene su u nizu sinhronizovanih napada koje su jemenski pobunjenici Huti pokrenuli na više gradova u Saudijskoj Arabiji. Saopštila je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja je vojno intervenisala u Jemenu. Meta ovih raznovrsnih udara bili su ključne civilne i ekonomske lokacije širom kraljevstva. U zvaničnoj poruci medijima istaknuto je da će vojne snage Saudijske Arabije odgovoriti beskompromisno i žestoko kako bi sačuvale živote stanovništva i energetsku stabilnost regije. Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen će u oktobru posjetiti države Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji, ali još nije poznato da li će posjeta uključiti i dolazak u Srbiju. Pitanje odnosa Srbije i Europske unije u posebnom fokusu je nakon sramne odluke vlasti u Beogradu da organizuje sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Izjava glasnogovornice Europske komisije Paule Pino o posljednjem ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala i brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su se oglasili su i članice udruženja Majke Srebrenice. Pino je komentarišući organizaciju Mladićeve sahrane u Beogradu izjavila da je Europska komisija čula kako je bilo planiran ispraćaj uz državnu počast, ali da se to prema njenim riječima na kraju nije dogodilo. Takva ocjena naišla je na oštre kritike u Bosni i Hercegovini. Udruženje Majke Srebrenice poručilo je da se činjenice moraju nazivati pravim imenom, posebno kada je reč o osobi koja je pravosnažno osuđena za genocid i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zašto stvari ne zovete pravim imenom? Zar mislite da ćete posle svega lako doći u potočare? Poručile su Majke Srebrenice. U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine kukuruz je bio zasijan, odnosno požnjeven, na gotovo 38.000 hektara. Ukupna proizvodnja iznosila je 174.151 tonu uz prosječan prinos od 4,6 tona po hektaru. U Posavskom kantonu, jednom od najvažnijih ratarskih područja, kukuruz je zauzimao 4.514 hektara, a prosječan prinos je tada bio 3,7 tona po hektaru. Međutim, ove godine slika je znatno kritičnija. Istakao je Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da su od federalnih vlasti tražili proglašenje elementarne nepogode kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, ali da odgovor nisu dobili. Posljedice se ne osjećaju samo na njivama, manje kukuruza znači i manje stočne hrane, a što će dodatno povećati troškove stočarima i odraziti se na cijene mlijeka i mesnih prerađevina. Poljoprivrednici zato od vlasti traže konkretnu pomoć, a političarima poručuju da se osim predizborne kampanje moraju baviti i subvencijama i opstankom domaće proizvodnje. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi i tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata. Nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je saopšteno da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita i ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Istovremeno poručuju da se organizacija ispita mora provoditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima uz jednak tretman svih kandidata. Zbog spora između dijela autoškola i ministarstva, više od 300 kandidata tokom avgusta čekalo je priliku da nastavi proces polaganja. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Malo ćemo i o sportu u nastavku našeg prijepodnevnog programa, poštovani slušalci. Nova sezona Lige prvaka otvara se večeras utakmicom u Atini, gdje AEK dočekuje ekipu Laska. Olvin Arena ima tu čast da otvori ovogodišnje izdanje, a sigurni smo da obje ekipe žele dodatno uljepšati utisak pobjedom. Grci su favoriti, ali ne smije se zaboraviti da u ovakvim utakmicama favoriti i ne pobjeđuju. Derbi večere igra se u Madridu, Inter dolazi na noge Real Madridu, a osim što se radi o klasiku Lige prvaka, sigurno je da duel španskih i italijanskih timova uvijek budi posebnu pažnju. Mourinhov tim je doživio poraz u prethodnom kolu, pa će biti interesantno gledati kako će reagovati u ovoj utakmici. Manchester City sezonu otvara gostovanjem kod Porta, Englezi su favoriti u ovom susretu, no i Portugalci imaju svoje adute, ali i ogromno iskustvo igranja ovakvog takmičenja. Zanimljiv duel u najavi je svakako onaj između Lila i Betisa, duel dviju ekipa podjednako kvaliteta u kojima može presuditi jedan detalj. Treći klub iz Španije koji nastupa večeras je Villarreal, koji gostuje u Njemačkoj. Niko Kovač je napravio moćan stroj od Borussije Dortmund, a bit će interesantno vidjeti kako će reagovati u sudaru sa Špancima. Posljednji duel koji se igra večeras je onaj između kluba Briž i Aston Ville. Izuzetno neugodni Belgijanci dočekuju tim Umaj Emrea, koji i nisu najbolje otvorili domaće prvenstvo i nakon tri kola su bez pobjede. Često se dešavalo u historiji takmičenja da upravo prvi mečevi budu oni koji najviše obiluju golovima. S obzirom na to da se ne kalkuliše sa sastavima i računicama na samom startu sezone, upravo to priželjkujemo i večeras, dok gledaoci mogu uživati u dobrim igrama, golovima i potezima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio. Pratite prije podne uz Srebreni radio, poštovani slušalci, srdačne pozdrave šaljemo i onima koji nas, ukoliko mogu, to prate jeli, i na svojim radnim zadacima na poslu, pa se nadamo da ova prijepodnevna atmosfera uz program našeg radija je znatno opuštenija, laganija i produktivnija. Naravno, želimo vam što manje stresa tokom ovog radnog dana i što više produktivnosti i poslovnih uspjeha. Naravno, pozdravit ćemo još jednom i vozača koji nas ovog trenutka prate, magdje da ste krenuli, neka vam je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja i pazite se presretača na putevima na području Tuzlanskog kantona. Oni su tokom mjeseca septembra aktivni iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona ističu, poštovani vozači, da presretači su aktuelni ovih dana na svim putnim komunikacijama u Tuzlanskom kantonu, pa tako ti specijalizovani automobili opremljeni specijalnom opremom mogu da prate sve prekršaje koje pravite, počev od vožnje bez pojasa, vožnje sa prekoračenom brzinom do naravno upotrebe mobitela u vožnji, i to nikako ne činite jer možete se suočiti sa ogromnim kaznama. Što se tiče svih ostalih vas, želimo da dan prođe ugodno, veselo, zdravo prije svega i sa što više sreće. A sada, kada već se vratite sa godišnjih odmora, onda se vratiti u tu ustaljenu kolotečinu, vrlo je teško. Godišnji odmor služi da se odmorimo, pa nije neobično da nam povratak na posao teško pada. Nakon dana provedenih bez buđenja, sastanaka, rokova i žurbi, ponovno ustajanje u određeno vrijeme, vraćanje poslovnim zadacima i obavezama može izazvati stres, razdažljivost, umor, pa čak i tjeskobu. Ako vam se nakon godišnjeg odmora teško vratiti na posao, to ne znači da ste lijeni ili da ne volite ono što radite. Promjena svakodnevne rutine sama po sebi može biti stres, i posebno ako je odmor trajao nekoliko sedmica. Kako se vratiti sa odmora na posao? Tu smo mi da vam pomognemo. Tokom odmora mijenja se svakodnevni ritam. Kasnije ustajete, više vremena provodite sa porodicom i prijateljima, manje gledate na sat i sami odlučujete kako ćete provesti dan. Povratkom na posao ponovo dolaze svi rokovi, sastanci, mailovi, gužve u saobraćaju i brojne obaveze. Mozgu je potrebno određeno vrijeme da se ponovo prilagodi takvom ritmu. Dodatni problem može predstavljati osjećaj danas nakon odmora čeka ogromna količina posla. Ako tokom godišnjeg niste provjeravali poslovne poruke, suočavate se sa brojnim zadacima prvog dana i to može izazvati osjećaj preopterećenosti. Jedna od najvećih grešaka nakon godišnjeg jeste pokušaj da se odmah vratite punoj produktivnosti. Prvi dan iskoristite za pregled pošte, obaveza i prioriteta i napravite spisak zadataka te odredite šta je zaista hitno, a šta može sačekati. Ne morate sve završiti u istom danu. Postepen povratak u radni ritam može biti mnogo lakši nego pokušaj da u jednom danu nadoknadite sve što se nakupilo tokom odmora. Ako znate da vam se nakon godišnjeg teško vratiti u svakodnevni ritam, posljednjih nekoliko dana odmora trebalo bi iskoristiti za postepenu prilagodbu. Pokušajte ponovo odlaziti na spavanje i buditi se u uobičajeno vrijeme. Pripremite odjeću i stvari za posao i isplanirajte obroke. Ne morate posljednje dane odmora pretvoriti u pripremu za posao. Dovoljno je napraviti nekoliko malih promjena. Nakon povratka na posao, možda ćete imati osjećaj da morate nadoknaditi sve što je propušteno. Ipak, pokušajte ne zakazivati previše sastanaka i obaveza tokom prvih dana, ako je to moguće. Ostavite dovoljno vremena za nepredviđene zadatke i da se upoznate sa onim što se dešavalo dok vas nije bilo tu. Godišnji odmor može biti dobar podsjetnik koliko je važno napraviti jasnu granicu između posla i privatnog života. Ako ste se tokom odmora uspjeli potpuno isključiti iz svega, pokušajte dio te navike zadržati i nakon povratka. Odredite kada se završava vaš radni dan i kada je moguće da izbjegavate provjeravanje poslovnih poruka kasno navečer i tokom vikenda. Povratak na posao često znači i ranije ustajanje. Ako ste tokom godišnjeg pomjerili vrijeme odlaska na spavanje, pokušajte nekoliko dana prije povratka na posao vratiti u uobičajeni raspored. Također i fizička aktivnost može pomoći u smanjenju stresa nakon povratka na posao. Ne morate odmah početi sa treninzima intenzivnim, ali šetnja tokom pauze dobro će doći. Povratak na posao ne znači da je završilo i vrijeme za uživanje nakon posla, ali šetnja tokom pauze dobro će doći.
Povratak na posao ne znači da je završilo i vrijeme za uživanje. Nakon posla možete isplanirati kafu sa

0: život, problem možda nije samo u povratku na posao, tada bi trebalo potražiti stručnu pomoć. Eto dakle, poštovani slušalci, povratak na posao ne mora značiti i nagli kraj opuštenosti. Uz nekoliko jednostavnih promjena moguće je postepeno ponovo pronaći ravnotežu između poslovnih obaveza i naravno vremena posvećenog samom sebi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Не мога.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Poštovani slušalci, kiša se željno očekuje u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, tamo gdje bukte požari, a na području općine Trnovo trenutno su aktivna 4 požarišta. Najteža situacija je na području Presjenice, gdje se vatra približava i stambenim objektima. Požar je ponovo buknuo u Ostojićima, gdje je vatra prije 2 dana bila stavljena pod kontrolu. Aktivno je i požarište u Godinji i ispod planine Treskavice, gdje gašenje dodatno otežava blizina minskog polja. Vatra je zahvatila i područje općine Trnovo. Na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasnog društva Iliđa. Očekuje se čak i angažman profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. U gašenju učestvuje ekipe javnog komunalnog preduzeća Trnovo. Posebna teška situacija.

je zbog požara koji se nadvija iz kojeg se nadvija gusti dim, dok nepristupačan teren dodatno otežava rad vatrogascima. Vatrogasci su i ranije apelovali na građane da budu izuzetno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, posebno u uslovima visokih temperatura i suhog rastinja. Dim sa aktivnih požarišta osjeti se i u Sarajevu, gdje je zabilježeno pogoršanje kvalitete zraka, a prema mjerenjima servisa AIQR, najlošija situacija bila je na području Sarajpolja.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 73 osobe povrijeđene su u nizu sinhronizovanih napada koje su jemenski pobunjenici Huti pokrenuli na više gradova u Saudijskoj Arabiji. Saopštila je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja je vojno intervenisala u Jemenu. Meta ovih raznovrsnih udara bili su ključne civilne i ekonomske lokacije širom kraljevstva. U zvaničnoj poruci medijima istaknuto je da će vojne snage Saudijske Arabije odgovoriti beskompromisno i žestoko kako bi sačuvale živote stanovništva i energetsku stabilnost regije. Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen će u oktobru posjetiti države Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji, ali još nije poznato da li će posjeta uključiti i dolazak u Srbiju. Pitanje odnosa Srbije i Europske unije u posebnom fokusu je nakon sramne odluke vlasti u Beogradu da organizuje sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Izjava glasnogovornice Europske komisije Paule Pino o posljednjem ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala i brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su se oglasili su i članice udruženja Majke Srebrenice. Pino je komentarišući organizaciju Mladićeve sahrane u Beogradu izjavila da je Europska komisija čula kako je bilo planiran ispraćaj uz državnu počast, ali da se to prema njenim riječima na kraju nije dogodilo. Takva ocjena naišla je na oštre kritike u Bosni i Hercegovini. Udruženje Majke Srebrenice poručilo je da se činjenice moraju nazivati pravim imenom, posebno kada je reč o osobi koja je pravosnažno osuđena za genocid i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zašto stvari ne zovete pravim imenom? Zar mislite da ćete posle svega lako doći u potočare? Poručile su Majke Srebrenice. U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine kukuruz je bio zasijan, odnosno požnjeven, na gotovo 38.000 hektara. Ukupna proizvodnja iznosila je 174.151 tonu uz prosječan prinos od 4,6 tona po hektaru. U Posavskom kantonu, jednom od najvažnijih ratarskih područja, kukuruz je zauzimao 4.514 hektara, a prosječan prinos je tada bio 3,7 tona po hektaru. Međutim, ove godine slika je znatno kritičnija. Istakao je Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da su od federalnih vlasti tražili proglašenje elementarne nepogode kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, ali da odgovor nisu dobili. Posljedice se ne osjećaju samo na njivama, manje kukuruza znači i manje stočne hrane, a što će dodatno povećati troškove stočarima i odraziti se na cijene mlijeka i mesnih prerađevina. Poljoprivrednici zato od vlasti traže konkretnu pomoć, a političarima poručuju da se osim predizborne kampanje moraju baviti i subvencijama i opstankom domaće proizvodnje. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata. Nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je saopšteno da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita i ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Istovremeno poručuju da se organizacija ispita mora provoditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima uz jednak tretman svih kandidata. Zbog spora između dijela autoškola i ministarstva, više od 300 kandidata tokom avgusta čekalo je priliku da nastavi proces polaganja. U Bosni i Hercegovini i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 73 osobe povrijeđene su u nizu sinhronizovanih napada koje su jemenski pobunjenici Huti pokrenuli na više gradova u Saudijskoj Arabiji. Saopštila je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja je vojno intervenisala u Jemenu. Meta ovih raznovrsnih udara bili su ključne civilne i ekonomske lokacije širom kraljevstva. U zvaničnoj poruci medijima istaknuto je da će vojne snage Saudijske Arabije odgovoriti beskompromisno i žestoko kako bi sačuvale živote stanovništva i energetsku stabilnost regije. Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen će u oktobru posjetiti države Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji, ali još nije poznato da li će posjeta uključiti i dolazak u Srbiju. Pitanje odnosa Srbije i Europske unije u posebnom fokusu je nakon sramne odluke vlasti u Beogradu da organizuje sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Izjava glasnogovornice Europske komisije Paule Pino o posljednjem ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala i brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su se oglasili su i članice udruženja Majke Srebrenice. Pino je, komentarišući organizaciju Mladićeve sahrane u Beogradu, izjavila da je Europska komisija čula kako je bilo planiran ispraćaj uz državnu počast, ali da se to, prema njenim rečima, na kraju nije dogodilo. Takva ocjena naišla je na oštre kritike u Bosni i Hercegovini. Udruženje Majke Srebrenice poručilo je da se činjenice moraju nazivati pravim imenom, posebno kada je reč o osobi koja je pravosnažno osuđena za genocid i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zašto stvari ne zovete pravim imenom? Zar mislite da ćete posle svega lako doći u potočare? Poručile su Majke Srebrenice. U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine kukuruz je bio zasijan, odnosno požnjeven, na gotovo 38.000 hektara. Ukupna proizvodnja iznosila je 174.151 tonu uz prosječan prinos od 4,6 tona po hektaru. U Posavskom kantonu, jednom od najvažnijih ratarskih područja, kukuruz je zauzimao 4.514 hektara, a prosječan prinos je tada bio 3,7 tona po hektaru. Međutim, ove godine slika je znatno kritičnija. Istakao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da su od federalnih vlasti tražili proglašenje elementarne nepogode kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, ali da odgovor nisu dobili. Posljedice se ne osjećaju samo na njivama. Manje kukuruza znači i manje stočne hrane, a što će dodatno povećati troškove stočarima i odraziti se na cijene mlijeka i mesnih prerađevina. Poljoprivrednici zato od vlasti traže konkretnu pomoć, a političarima poručuju da se osim predizborne kampanje moraju baviti i subvencijama i opstankom domaće proizvodnje. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi i tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata. Nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je saopšteno da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita i ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Istovremeno poručuju da se organizacija ispita mora provoditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima uz jednak tretman svih kandidata. Zbog spora između dijela autoškola i ministarstva, više od 300 kandidata tokom avgusta čekalo je priliku da nastavi proces polaganja. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u terminu od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prijelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Radio.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Samo hitovi.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: 90,103. Pratite magazin Eduka na talasima Srebrenog radija, obrazovnog programa Radio Srebrenika. Razgovori koje korisnici vode sa umjetnom inteligencijom nisu uvijek privatni i sve češće se pojavljuju pred sudovima kao službeni dokazi. Istraga lista Washington Post otkrila je 10 slučajeva u kojima se policija i sudovi koristili transkripte razgovora iz aplikacije ChatGPT i Claude. Naime, osim pravosudnih organa, pristup porukama mogu imati i poslodavci, dok same kompanije određene sadržaje mogu direktno prijaviti policiji. Istraživanje javno dostupnih sudskih spisa pokazalo je da policiji nisu potrebni složeni hakerski alati kako bi došla do podataka. U većini analiziranih slučajeva transkripti su pronađeni direktno na zapljenjenim telefonima i računima osumnjičenih. Naučnica Jen King sa Univerziteta Stanford ističe da niko ne može biti siguran u privatnost poruke osim ako ne koristi privremene razgovore u potpuno zaštićenom pregledniku. Kompanije koje razvijaju umjetnu inteligenciju poput OpenAI i Anthropic čuvaju historiju poruka na svojim serverima. Brisanje razgovora sa korisničkog naloga ne znači da se podaci odmah uklanjaju, već mogu ostati u sistemu do 30 dana. Ako je nalog suspendovan zbog kršenja pravila ili postoji sudski nalog, podaci se čuvaju trajno. Poseban rizik postoji prilikom korištenja poslovnih naloga koje plaćaju kompanije. Administratorski alati omogućavaju poslodavcima da pregledaju tekstove, fajlove i pitanja koje zaposlenici šalju chat botovima. Zbog toga se privatne informacije ne bi trebale dijeliti putem službenih profila. Razvojni timovi također koriste automatske sisteme za skeniranje tekstova u potrazi za nasilnim sadržajima. Izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman izjavio je, javno se izvinuo, jer firma nije alarmirala policiju prije masovne pucnjave u Kanadi koju je počinio njihov korisnik. Od tada obje kompanije aktivno obavještavaju policijske službe kada uoče neposrednu prijetnju po sigurnost. Mnogi korisnici pogrešno vjeruju da chatbotovi pružaju nivo zaštite kakav nude aplikacije za sigurnu komunikaciju. Popularna aplikacija Signal koristi potpunu šifrovanu vezu, pri čemu sama kompanija ne može pročitati sadržaj poruke. Kod umjetne inteligencije to nije moguće, jer serveri moraju i odraditi korisnički upit kako bi generisali odgovor.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Emisija Eduka i talasi Srebrnog radija. Poštovani slušalci, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je izglasala zamjenu tradicionalne karte svijeta novom verzijom koja napokon precizno prikazuje stvarnu veličinu Afrike u odnosu na ostatak planete. Rezolucija pod nazivom Ispravite kartu koju je predložio Togo podržale su 164 države uključujući Francusku i Veliku Britaniju. Za ovu rezoluciju glasala je i Bosna i Hercegovina. Sjedinjene Američke Države bile su jedina zemlja koja je glasala protiv. 6 zemalja bilo je suzdržano: Estonija, Gruzija, Litva, Moldavija, Srbija i Ukrajina. U centru pažnje našla se čuvena Mercatorova karta koju je još 1569. godine dizajnirao flamanski kartograf Gerdaus Mercator za potrebe evropskih moreplovaca. Iako je vjekovima u masovnoj upotrebi, njen najveći problem je vizuelna iskrivljenost. Zbog kompromisa pri crtanju okrugle planete na ravnom papiru, zemlje bliže polovima izgledaju mnogo veće, dok one oko ekvatora izgledaju manje. Kao rezultat toga, Afrika i Grenland na ovoj karti djeluju kao da su iste veličine, iako je afrički kontinent zapravo 14 puta veći. Kao rješenje usvojena je projekcija jednake zemlje, Equal Earth, karta koju je tim kartografa kreirao 2018. godine i to u cilju da vjerno prikaže površinu svih kontinenata. Ovu kartu je ranije u februaru već usvojila 54 člana Afričke unije. Ministar vanjskih poslova Toga, Robert Dussey, uoči glasanja snažno je argumentovao ovu promjenu. Pravedni svijet počinje pravednom mapom. Mapa nikada nije neutralna, ona oblikuje percepcije i utiče na to kako se razumije mjesto naroda i kontinenata u svijetu. Iako je ovo glasanje Ujedinjenih nacija nije pravno obavezujuće, stručnjaci se slažu da će historijska odluka pokrenuti neku postepenu zamjenu mapa u obrazovnim i globalnim institucijama širom svijeta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Magazin Eduka i Talasi Radio Srebrenika, 12 sati i 33 minute, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Ako ste slučajno izgubili iPhone ili vam je ukraden, on nije potpuno izgubljen čak ni kada ostane bez napajanja ili je ugašen. Ali morate brzo reagovati, poštovani slušalci, imati potrebna podešavanja. Sve dok imate uključen Apple Find My, izgubljeni ili ukradeni iPhone možete pronaći tako što ćete se prijaviti na drugom uređaju. Međutim, kako pronaći telefon ako mu se baterija isprazni ili ako ga neko isključi? Odgovor je složen, ali možda ćete ipak moći pronaći telefon, što ovisi od nekoliko faktora. Izuzetno je važno koliko dugo je isključen, da li je baterija potpuno prazna i da li su uključene odgovarajuće postavke za Find Me, a ne samo sama funkcija. Ako dovoljno brzo reagujete, možda ćete moći pronaći svoj uređaj čak i kada je isključen. Ovo je veoma važno jer će se, ako izgubite iPhone, njegova baterija postepeno prazniti, osim ako ga negdje ostavite dok je priključen na punjač. Iako pomoću funkcije Find Me možete natjerati svoj iPhone da reprodukuje zvuk čak i kada je uključen tihi način rada, zato je potrebno napajanje. Ako vam ga neko ukrade, velika je vjerovatnoća da će ga isključiti, a ako ga ostavite negdje, preostali kapacitet baterije omogućit će telefonu da ostane uključen samo određeno vrijeme. Prvo morate razumjeti razliku između funkcije Find Me i Find Me Network, jer je riječ o dvije povezane, ali odvojene funkcije. Find Me je aplikacija koju koristite za pronalaženje telefona, dok je Find Me Network sistem koji koristi Bluetooth, uređaj drugih korisnika i koji morate omogućiti kako biste mogli pronaći iPhone čak i kada je vam mreže. Ova funkcija možda nije uključena prema zadatim postavkama. Da biste provjerili ove opcije, otvorite settings na svom iPhoneu i odaberite svoje ime na vrhu ekrana. Odaberite Find Me i Find Me iPhone, zatim provjerite jesu li uključene opcije Find Me iPhone i Find Me Network. Prvi klizač predstavlja osnovnu funkcionalnost, dok drugi objašnjava vam da omogućava pronalazak telefona čak i kada je van mreže u režimu Power Reserve ili kada je isključen. Ispod te opcije nalazi se Send Last Location, koju treba te uključiti ako već nije aktivna. To je sigurna funkcija koja omogućava vašem iPhoneu da posljednji puta pošalje svoju lokaciju Apple-u, čime nivo baterije postane kritično nizak. Kad ste već kod toga, Location Service, Setting Privacy and Security Location Service i Bluetooth moraju biti uključeni, a iPhone je morao poslati svoju lokaciju i funkciju Find Me u posljednjih 7 dana kako bi ga bilo moguće pronaći. Da biste provjerili rad ili sve kako treba, povucite prstom prema dolje od gornjeg desnog ugla ekrana te pritisnite i zadržite ikonu za uključivanje i isključivanje u gornjem desnom uglu. Pojavit će se ekran za isključivanje telefona na kojem bi ispod klizača trebalo pisati iPhone, Find Table, After Power Off. Ako vam neko ukrade telefon, vjerovatno će pokušati da ga isključi s mreže kako bi ga bilo teže pratiti. A da biste to spriječili, otvorite setting Face ID, passcode i promijenite izbornik prema dolje do odjeljka Allow Access When Locate. Ovdje isključite Control Center kako lopovi ne bi mogli staviti telefon u režim rada u avionu. Međutim, i dalje ga mogu isključiti, ali to je bolje nego da ga potpuno odvoje od mreže. Sigurno je ostaviti Siri uključen jer će tražiti da otključate telefon

0: Nakon prije je osjetljivi radnji poput uključivanja režima rada u avionu. Nakon što sve to podesite, iPhone 11 ili novi sa ultra širokopojasnim čipom, što isključuje iPhone SE i uređaje iz E serije, koji koristi najmanje iOS 15 i dalje se može pronaći čak i kada je isključen. Međutim, koliko dugo će to biti moguće, zavisi od načina na koji je telefon ostao bez napajanja. Ako je telefon ručno isključen, baterija još uvijek ima energije, možete ga pronaći otprilike 24 sata nakon isključivanja, a kada nivo baterije padne na 0%, telefon je još uvijek nije potpuno ugašen. Kompatibilni telefoni sa iOS 15.2 ili novim prelaze u režim Power Reserves. To nije isto što i Low Power Mode koji štedi bateriju. Riječ je o režimu niske potrošnje energije koji traje otprilike 5 sati, tokom kojeg se ključne stavke iz Apple Walleta, poput ključeva za automobil i kartica za javni prijevoz, i dalje mogu koristiti.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

Pratite emisiju Eduka i Talase Srebrenog radija. Meta, matična kompanija Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 16,7 milijardi dolara u nagodbi kojom se okončava tužba zbog ovisnosti djece o njenim društvenim mrežama, a istovremeno će uvesti niz novih zaštitnih mjera za maloljetne korisnike. Tužbu je podnijelo 29 američkih saveznih država. Novac će biti podijeljen među saveznim državama, nekoliko američkih teritorija i distriktom Kolumbija. Strane su se po sporazumu saglasile da riješe spor bez daljeg sudskog postupka. Savezne države optužile su kompaniju da namjerno potiče djecu na prekomjerno korištenje Facebooka i Instagrama, istovremeno skrivajući rizike od roditelja i javnosti. Meta je negirala optužbe u vrijeme podnošenja tužbe, a to čini i nakon postizanja nagodbe. Državni tužilac Virgin J. Jones nagodbu je opisao kao monumentalnu pobjedu za zaštitu američke djece. Godinama je Meta namjerno obmanjivala javnost o dizajnerskim karakteristikama koje stvaraju ovisnost i štete mentalnom zdravlju mladih, kazao je u saopštenju. A da li je čovječanstvo već u velikom problemu? Ideja o mašinama koje samostalno obavljaju zamorne svakodnevne zadatke, od odgovaranja na e-mailove do rezerviranja letova i stolova u restoranima, odavno je dio vizije razvoja umjetne inteligencije. Sada ta budućnost počinje dolaziti, ali uz neočekivanu posljedicu. Šta se, poštovani slušalci, događa kada mašina uradi upravo ono što joj je zadato, samo ne na način koji je korisnik namjeravao? Kako se umjetna inteligencija pomjera dalje od chatbotova prema agentima sposobnim poduzimati radnje u stvarnim sistemima, niz nedavnih incidenata pojačao je zabrinutost zbog toga koliko će ljudi zadržati kontrolu kako tehnologija bude postajala sve autonomnija. Za Johna Tickstowna, docenta računarstva na Univerzitetu Cordelli, koji istražuje mašinsko učenje i generativne modele, ključna karakteristika ovih elemenata umjetne inteligencije jeste to što nastavljaju raditi i nakon što se čovjek udalji. Možete se istuširati, možete otići, možete zaspati, rekao je on za agenciju Anadolia. Sve češće ti agenti pokazuju da mogu pronaći neočekivane načine za ostvarivanje svojih ciljeva. U julu su agenti umjetne inteligencije kompromitirali Huge Face, platformu koju je umjetna inteligencija i njen programer široko koristila za dijeljenje modela, skupova podataka i alata tokom OpenAI jetovog testa kibernetičke sigurnosti. OpenAI saopštio je da su modeli bili hiperfokusirani na pronalaženje rješenja i da su išli u krajnje mjere kako bi ostvarili cilj testa. Ti koraci uključivali su izlazak iz izoliranog testnog okruženja, iskorištavanjem sigurnosnih propusta kako biste pristupili otvorenom internetu te došli do tajnih informacija koje su se mogle koristiti i za varanje na testu. Nakon što je incident postao javan, Anthropic je preispitao vlastita testiranja kibernetičke sigurnosti i saopštio da su njegovi cloud modeli također u tri navrata napustili testna okruženja. Potom je 4. augusta Institut za sigurnosti Ujedinjenog kraljevstva saopštio da su modeli umjetne inteligencije Mitos kompanije Anthropic i Solo kompanije OpenAI pokazali nove autonomije i obmane kakve ranije nisu viđene. U najozbiljnijem slučaju, Mitos koristio je lažne naloge koji su oponašali stvarne osobe kako bi dobio pristup servisu za pokušaj kibernetičkih napada, a zatim je pokušao prikriti tragove. Ovo je prvi puta da su vidjeli da se rizici povezuju sa autonomijom i obmanom ovako jasno manifestovali, bez posebnih uputa. Sljedećeg dana Meta je saopštila da je jedan od njenih modela također probio sistem druge kompanije tokom procjene kibernetičke sigurnosti koju je provodila testna kompanija Irregular. Neočekivano ponašanje agenata, međutim, nije ograničeno na laboratorije. Jedan muškarac u Australiji navodno je ove godine koristio umjetnu inteligenciju kako bi osigurao mjesto na veoma popunjenom času pilatesa. Umjesto da samo napravi rezervaciju, agent je hakirao sistem za rezervaciju u teretani, rezervirao termin ranije nego što je bilo dozvoljeno i otkazao rezervaciju drugog korisnika kako bi svog pomjerio na vrh liste čekanja. Za Tickstowna takvi incidenti ilustriraju ono što istraživači opisuju kao problem usklađivanja umjetne inteligencije uspješno za cilj koji mu je zadan, ali to čini na način koji operator nije namiravao. Tickstowne međutim upozorava da svaki takav incident
ne treba smatrati dokazom odbjegle umjetne inteligencije. Poštovani slušalci, hoće li u dogledno vrijeme ili je već kasno za to da se spriječi umjetna inteligencija početi vladati ljudima?

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Eduka na talasima Srebrnog radija, obrazovni program našeg radija, još par informacija. Kada je NASIN rover Preserv prošle godine laserom analizirao blijede stijene u Marsovskom krateru jezero, naučnici nisu očekivali značajnije otkriće. No, analiza je otkrila nešto potpuno neočekivano. Mineral koji nikada ranije nije pronađen na Marsu, a na Zemlji je izuzetno cijenjen. Riječ je o korundu, kristalu od kojeg nastaju rubini i safiri, a pronađeni su i tragovi hroma koji rubinima daju karakterističnu crvenu boju. Tim koji predvodi geomehaničarka Ann Olley iz Nacionalnog laboratorija Los Alamos nalaz je opisao kao potpuno neočekivan. U sažetku za konferenciju naveli su da je analiza tri stijene bogate plagioklasom sa ruba kratera otkrila jasno tragove korunda koji sadrži hrom. Analizu je proveo institut Supercam na roveru. Naučnici su sada objavili cjelovito istraživanje u časopisu Geophysical Research, a laboratorijska poređenja pokazala su izuzetnu sličnost signala sa Marsa sa dragim kamenjem na Zemlji. Hoće li Mars postati planeta budućnosti gdje će se crpiti dragi kameni i ostali minerali? Ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju naučnici istražuju i to područje. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnju Eduku na talasima Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica, subotnje večeri.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, Talas je radio Srebrnika. Poštovani slušalci, vi nas pratite naravno na 90,8 i 103 MHz. A kako kaže sat tačnog vremena, Miden Company Živenice, 13 sati i 12 minuta. Trenutna temperatura koju mjerimo na području našeg grada, poštovani slušalci, je 30 stepeni Celzijusevih uz ultravioletni indeks 5 i vlažnost vazduha 18%, te pritisak 1019 milibara. A u nastavku, evo, još nešto prilično ovako interesantno, pa možemo reći i korisno. Naime, poštovani slušalci, bojkot proizvoda iz Srbije i poziv građanima da svoju potrošnju usmjere prema drugim proizvođačima dio su građanske kampanje Možemo birati, koja je poslednjih dana privukla pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini. Kampanja je osmišljena kao miran i dobrovoljan građanski odgovor na negiranje genocida u Srebrenici, veličanje pravosnažno osuđeni ratni zločinaca i ponižavanje žrtava. Njena osnovna poruka sadržana je u sloganu "Naš novac je naš izbor", odnosno stavu da građani kroz odluku o tome gdje i na što troše novac mogu iskazati svoj odnos prema pojavama sa kojima se ne slažu. Organizatori na stranici možemobirati.com navode da godinama nakon rata u javnom prostoru i dalje postoje primjeri negiranja genocida, glorifikacije osuđeni ratni zločinaca i postupaka koje smatraju ponižavajućim prema žrtvama. Odgovornost za takve pojave, naglašavaju, ne pripisuju cijelom narodu, niti smatraju da su ljudi odgovorni zbog svoje nacionalnosti, vjere, imena ili mjesta rođenja. Cilj kampanje je, prema njihovim obrazloženjima, jeste da se političko i društveno nezadovoljstvo iskaže nenasilnim putem kroz potrošački izbor. Ovo nije protiv naroda, samo nećemo kupovati, jedna je od poruka objavljenih na stranici inicijative uz naglašavanje da je reč o mirnom, dobrovoljnom i zakonitom bojkotu. Iako organizatori kampanje na svojoj stranici ne izdvajaju jedan konkretan događaj kao jedan neposredni povod za njen nastanak, bojkot proizvoda iz Srbije dolazi u periodu kada su pitanja odnosa prema ratnim zločinima i pravosnažno osuđenim ratnim zločincima ponovo snažno prisutni u javnosti. Posebne reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i izvan regiona, izazvala je sahrana Ratka Mladića u Beogradu. Mladić je preminuo služeći kaznu doživotnog zatvora nakon što je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine. Sahrani su prisustvovali hiljade ljudi, kao i pojedini zvaničnici, dok su izvještaji međunarodnih medija zabilježili i prisustvo pripadnika Vojske Republike Srbije. Događaj je izazvao brojne reakcije zbog načina na koji je Mladić ispraćen i poruka kojima je tom prilikom veličan. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini reagovao je dan nakon sahrane, poručivši da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti. OHR je podsjetio da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, navodeći da veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida produbljuju podjele i dodatno povređuju žrtve i njihove porodice. Inicijativa Možemo birati građane poziva da prilikom kupovine pogledaju deklaraciju i zemlju proizvoda, te da ukoliko postoji alternativa, umjesto proizvoda proizvedenog u Srbiji, izaberu drugi proizvod. Poziv nije ograničen samo na robu iz Srbije. Kampanjom su obuhvaćeni određene kompanije i brendovi povezani sa Republikom Srpskom prema kriterijima koje inicijativa objavila na svojoj stranici. Organizatori navode da se kompanije u okviru kampanje evidentiraju na osnovu javno provjerljivih podataka o poslovanju, vlasništvu ili mjestu proizvodnje, a ne na osnovu nacionalnosti njihovih vlasnika ili zaposlenih. Također je omogućeno prijavljivanje netačnih podataka i traženje njihove ispravke. Posebno naglašavaju da uvrštavanje neke kompanije ili proizvoda u kampanju ne znači da se njenim vlasnicima, zaposlenicima ili kupcima pripisuje odgovornost za ratne zločine, političke odluke ili stavove drugih osoba. Ova lista nije presuda kompanijama, njihovim vlasnicima niti zaposlenicima. Ona predstavlja izbor ove građanske inicijative da svoju potrošnju usmjere drugdje prema jasno definisanim kriterijima kampanje, između ostalog navode pokretači inicijative. Više informacije informacija o ovoj kampanji, kriterijima bojkota i proizvodima i kompanijama koje su obuhvaćene pozivom, građani mogu pronaći na zvaničnoj stranici inicijative Možemo birati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Otvoreni programi Talasi Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a na području Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izveštaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali 3 intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na teretnom motornom vozilu, a požar u Srednjoj Grabovici i na Bulevaru su ugašeni, dok je požar na Husinu i dalje aktivan. Na području Živinica nastavljena je borba sa požarom na lokalitetu Bišina u mjesnoj zajednici Gračanica, koji su proteklih dana proširio i na područje Kalesije. Vatrom je bilo zahvaćeno oko 8 hektara šume. U akciji gašenja učestvovalo je 6 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Živinice sa 2 vozila, koji su između ostalog dopremali vodu za helikoptere Zeničko-Dobojskog kantona. U gašenju su bili uključeni radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, te članovi lovačkog društva Toplice i građani. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona obavio je 27 naleta na požarištu, čime je spriječeno dalje širenje vatre. Požar na Bišini većim dijelom je ugašen, dok je na nepristupačnim dijelovima terena i području koje je označeno kao minski sumnjiva površina vatra još uvijek aktuelna i tinja, ali je pod kontrolom. Požar na lokalitetu Gojčin u Kalesiji također je i dalje aktivan. Nakon djelovanja helikoptera Zeničko-Dobojskog kantona stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci u Kalesiji tokom dana gasili su i 4 požara niskog rastinja. Na području Kladnja aktivan je požar na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan, a radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj nastoje spriječiti širenje vatre prema području koje nije minirano. U Srebreniku je gašen požar na niskom rastinju u naselju Bjelave, dok su pripadnici ovdašnje vatrogasne jedinice pružali podršku i vatrogascima iz Kalesije na gašenju šumskog požara.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, da, sve tako crno kao što je juče izgledalo u Srbiji nije baš, potvrđuje i sljedeća informacija. Naime, politički aktivista iz Srbije Kosta Konstantinović javno je uputio izvinjenje Bošnjacima zbog scena koje smo svi gledali juče, a to da je ratni zločinac Ratko Mladić ukopan u Beogradu na Topčiderskom groblju. Konstantinović je izrazio ogorčenje zbog reakcija koje su se mogle čuti u javnosti, ali i zbog društveno-političke situacije u Srbiji. Svim mojim prijateljima Bošnjacima ogromno izvinjenje zbog scena koje smo svi bili prinuđeni da gledamo. Nažalost, ovo jeste lice ove bolesne zemlje Srbije. Zavarava se svako ko misli da nije. Prosječan Srbin je upravo ćaci koji, ako sam nije krvolok, onda slavi krvoloke. I rado bi volio da se krvoprolića ponove. Tako je bilo 90-ih, tako je i danas. Ali vjerujte mi, vi ste se izborili da sa neljudskim ološem više ne živite. Mi smo prinuđeni da sa njima dijelimo prostor i vazduh svakodnevno, napisao je između ostalog Konstantinović na svom profilu. Bravo majstore, što drugo da kažemo, evo ovom srbijanskom političkom aktivisti koji je javno rekao i razgolitio svu zloćudnost koja je prisutna na političkoj sceni u Srbiji. Još jednom bravo za Kostu Konstantinovića. Ima srce, ima hrabrost i pamet. Svaka čast.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Kaže ti, nešto ono tvoje, mesec, ljubav, rezonanci smakom, da jebi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Da, poštar, ljudi moji, nije biti lako i da je lako, poštar bi mogao biti svako, potvrđuje sljedeći primjer. Znate, ona velika poštanska torba, valja to nosat, valja zapamtiti gdje ko stanuje, ići od jednog do drugog stana, od jedne do druge kuće, i ako vam je revir ili tireon koji pokrivate prilično velik, onda dobrano se poštar nahoda za svog života noseći poštu, penzije i ostalo. A još ako prolazi kakvim šorom, kakvom ulicom gdje ima onih pasa, e onda kad ga oni safataju, i šta bi sve poštari mogli da ispričaju, koje priče, koliko su imali problema sa kućnim ljubimcima, kako neki zovu, ili psima lutalicama, šta su im sve radili i na koji način su se dovijali, jeli, da ih pas ne ujede za tur. Bilo bi tu dosta priča. Međutim, da poštar nije biti lako, e, potvrđuje i policijski dosije. Pazi sad ovako, poštovani slušaoče. Policijskoj upravi Čapljina juče je prijavljen nestanak lica S.J. 1995. godište, za kojim je raspisana operativna potraga nakon što se za vikend uputio u Mostar, od kada mu se gubi svaki trag. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nestanak sina u ponedjeljak oko 10 sati i 30 minuta prijavila je njegova majka iz Čapljine. Prema medijskim navodima, riječ je o poštaru, a na području Čapljine nije dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je poštar preuzeo radi dostave. Taj podatak za sada nije službeno potvrđen, ali prema pisanju portala vijesti.ba, nestao poštar iz Čapljine, a sa njim i više od 50 penzija. O cijelom slučaju upoznati odjel krim policije policijske uprave Čapljina i policijski službenici sada poduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju pronalaska nestale osobe te utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovog događaja, navodi se u policijskom saopštenju. Policija, dakle, traga za nestalim požarom koji, usput budi rečeno, nije dostavio ni 50 čapljinskih penzija. Hoće li se nakon izvjesnog vremena pojaviti onako go ko pištolj kad te penzije budu potrošene, ili je opet nešto drugo sad u pitanju, ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju, na rasvjetljivanju djela, angažovani su policajci iz Čapljine, poštara nema, penzija nema. Jednom riječu, ko je na gubitku? Pa samo opet penzioneri. Sve po jadnom penzioneru.

0: χρειάζομαι να μην με κύβεις νερό καιρό.
1: I u nastavku otvorenog programa na talasima Radio Srebrenika, reč je o sportu, poštovani slušalci, sa dužnom pažnjom, naravno. BH javnost prati sve što se dešava oko ovih naših reprezentativaca koji igraju u ovim velikim klubovima i ti transferi koji su uslijedili nakon nogometnog prvenstva koje je odigrano ove godine. Svakako, eto, da prikazani nogomet i kvalitet koji su zmajevi u Sjedinjenim američkim državama prikazali, doveo i do tih velikih transfera. Jedan od njih je svakako Kerim Alajbegović. E sad, nastavljaju se glavobolje za Luciana Spalletija i Juventus obzirom da se lista povrijeđenih igrača dodatno povećala. Posljednji od njih je kapiten Manuel Locatelli. Prve procjene kažu da će zbog povrede meniskusa van terena izbivati 3 ili više mjeseca. Pored toga, odranije su van stroja Kenan Yildiz i Keperen Turan. Ovog jutra iz Torina stiže vijest kako će i Jeremy Boga biti van stroja. E upravo je Boga konkurencija Kerimu Alajbegoviću na poziciji lijevog krila i bit će ovo velika prilika sada za našeg reprezentativca da izbori još veću minutažu. Radi se o istegnuću mišića zadnje lože natkoljenice i danas se očekuje konačna potvrda. Ukoliko se potvrdi prva dijagnoza, Boga bi se trebao staviti na raspolaganje Spalletiju tek nakon reprezentativne pauze. Do reprezentativne pauze stara dama će odigrati 3 utakmice i u prvenstvu gostuju Sassuolu, dočekuju Atalantu, a između dva meča čeka i susret sa Nets Nijmegenom u Evropskoj ligi. Dakle, eto prilike za Alajbegovića da dobije još veću minutažu i nametne se Spalletiju za startera među prvih 11.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: O kvalitetu naselja Tinja, također magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola se očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Gračanica radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, lokalitet Ormanice, očekujte radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Ukoliko putujete prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Još jedna servisna informacija u ovom bloku na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, sutra će doći do radova na elektrodistributivnoj mreži, a zbog toga naravno i planiranih prekida u elektrodistributivnoj mreži na području Tuzlanskog kantona. Pa za vas koji eventualno sutra imate neke posebne aktivnosti i vezani ste za električnu energiju, evo da se možete orijentisati. Za grad Tuzlu sutra u naseljima Trakilović i Kovačevo, selo Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov do, Vujići, Banj Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukerići, Gajevi, Drakčin, Kolimer, Cviljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han, te ulicama Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Aci Caračevića, Gornjo Tuzlanskog odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska Hadži Husejnova Mahala i Uzeira Mehića, Balibegova Mahala, Oslobodilaca, Kasima Bilića i Treće Tuzlanske brigade. Sutra u terminu od 10 do 14 sati neće biti napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na području Kalesije u naseljima Puljkovdo, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u terminu od 10 do 14 sati neće biti struje, a kada je reč o općini Kladanj u naseljima Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Kladanjske, Berbava, Hotel Muška Voda, Luka Tuholj i Vojna Pošta u terminu od 9.30 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. I za grad Živinice također sutra planirano isključenje Donja Višća Kažalj u terminu od 8 do 10 sati.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je nastavila danas sa zračnim napadima na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača. Napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, istakao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Arapski ministri vanjskih poslova pozvali su na hitnu međunarodnu akciju za zaštitu Palestinaca i odlučno odbacili svaki pokušaj prisilnog raseljavanja sa njihove zemlje. Inače, izraelska vojska je ubila više od 73.000 Palestinaca i ranila više od 174.000 u brutalnom ratu koji je uništio ili oštetio veliki dio civilne infrastrukture na pojasu Gaze. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada je podneseno 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemu pojedinih institucija, izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, te da je Uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti da podnese i prva rješenja te izvrši povrat novca građanima koji ispunjavaju uslove. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva 228 odnosi se na regionalni centar Banja Luka, odnosno 18%, Sarajevo 321 zahtjev, dok je u Tuzli podneseno 580 zahtjeva ili 47% od ukupnog broja. U Federaciji Bosne i Hercegovine još nije obezbijeđen tehnički pristup Poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, dok u Brčko distriktu nije obezbijeđen pristup Odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta. Tegeltija je rekao da su iz tih institucija dobili obećanje da će do narednog ponedjeljka biti omogućen pristup njihovim sistemima, te da bi, ukoliko se to ostvari, Uprava za indirektno oporezivanje već u narednu srijedu mogla početi sa izdavanjem prvih rješenja. Bojkot proizvoda iz Srbije i poziv građanima da svoju potrošnju usmjere prema drugim proizvođačima dio su građanske kampanje Možemo birati, koja je posljednjih dana privukla pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini. Kampanja je osmišljena kao miran i dobrovoljan građanski odgovor na negiranje genocida u Srebrenici, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i ponižavanje žrtava. Njena osnovna poruka sadržana je u sloganu Naš novac je naš izbor, odnosno stavu da građani kroz odluku o tome gdje i na šta troše novac, mogu iskazati svoj odnos prema pojavama sa kojima se ne slažu. Odgovornost za takve pojave, naglašavaju, ne pripisuju cijelom narodu, niti smatraju da su ljudi odgovorni zbog svoje nacionalnosti, vjere, imena ili mjesta rođenja. Cilj kampanje, prema njihovom obrazloženju, jeste da se političko i društveno nezadovoljstvo iskaže nenasilnim putem kroz potrošački izbor. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navodi se u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali 3 intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na teretnom motornom vozilu. Na području Živinica nastavljena je borba sa požarima na lokalitetu Bišina, koji se prethodni dana proširio i na područje Kalesije. Vatrom je obuhvaćeno oko 8 hektara šume. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona obavio je 27 naleta na požarište, čime je spriječeno dalje širenje vatre. Požar na lokalitetu Gojčin u Kalesiji također je i dalje aktivan, a na području Kladnja aktiviran je požar na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan. Federalnoj upravi civilne zaštite zbog toga je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Srebreniku je gašen požar na niskom rastinju u naselju Bjelave, dok su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik bili angažovani kao podrška vatrogascima iz Kalesije. U okviru obilježavanja 9. septembra i 83. godišnjice masovnog pristupanja naroda ovog kraja narodnooslobodilačkoj borbi, te danu Udruženja antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata grada Srebrenika, danas je upriličena svečana manifestacija polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen kosturnici poginulim borcima narodnooslobodilačkog rata u Srebreniku i spomen obilježju poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebreniku. Referat na svečanoj akademiji u povodu ovog datuma podnio je predsjednik Udruženja antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata Srebrenik Fahrudin Salijović, a prisutnima se obratio i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Nakon svečane akademije, druženje članova Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Srebrenika sa pozvanim gostima nastavljeno je na lokalitetu Planine Majevice u okviru turističkog kompleksa Okresanica. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: radio.
1: Na talasima radio Srebrenika i to 90.8 pa još 103 MHz, plovimo mi, jeli, ovo poslije podne i mirno more, bar za sada što se kaže, a kako će biti ostaje da se vidi. E sad, kada je reč o ovim temperaturama, 30 stepeni nam je trenutno što se tiče aktuelnog celzijusovog podioka, a poštovani slušalci, ako ste se onako zasitili ovih vrućih dana, užarenog poslije podne, noći koje niste mogli da spavate kako treba, pa klima uređaj, pa ovo, pa ono, a još gore nedostatak vode, što jest, to je najveći problem. Lako bi mi s vrućinama, ali nema vode, suša i tome slično, pa požari i tako dalje. E, sad ćemo ići u drugu krajnost. I to pazi ovako kako kaže. Nakon dugotrajnog i neuobičajeno snažnog toplog vana, Evropu sredinom ove sedmice, a čini mi se bar da smo i mi dio Evrope, ono geografski jest da nismo administrativno, neće nas tamo ovako. Mi sve hoćemo da se uguramo, ali ne daju ljudi, mora neki uslovi da se ispune. E, a mi to opet nećemo. Pa sad, ko koga nadura, jel? Ili mi Evropu, ili Evropa nas. Ali u svakom slučaju, eto, geografski jesmo Evropa, a administrativno o tom potom. Kako kažu, dakle, Evropu ove sedmice, sredinom ove sedmice očekuje nagla promjena vremena. E, a kako smo mi geografski dio te Evrope i sad baš briga vjetra, jesmo administrativno ili nismo u Evropi, vjetar kad ga puhne i Bog dragi da kišu, ona ide kud je on natjera. Tako kažu da će doći do nas. Sjeverni Atlantik donosi snažnu visinsku dolinu koja će pokrenuti prodor hladnog fronta prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Hladan zrak sudarit će se sa vrlo toplom i nestabilnom zračnom masom koja se zadržava nad našim kontinentom. E takav razvoj situacije može donijeti široko rasprostranjeno snažno nevrijeme, posebno od Alpa pa preko sjevernog Jadrana do zapadnog Balkana. E tu smo mi, na tom zapadnom Balkanu. I nakon prolaska fronte uslijedit će nagli pad temperature i prodor osjetno hladnijeg zraka. Sve to piše Serve Weather Europe, ta stranica koja se bavi ovo. Hoće li nam kiša ili neće, ovi meteorolozi svjetski, ovi poznati. Prema prognozama tih meteorologa, promjena će početi već u srijedu, dakle sutra, i intenzivirati se tokom četvrtka. Dakle, srijeda, četvrtak, kad nas to sastavi, Bog dragi, neka nam je u pomoći. Visinski greben koji je posljednji dana održavao vrućine počeće se urušavati, dok će hladni front brzo širiti se prema istoku. E, u sudaru tog toplog i hladnog zraka stvarat će se izrazito nestabilni uslovi, dodatno pojačani većom količinom vlage iznad Mediterana. Pa nam kažu ovako, prijete i moguće veće količine leda, oluje, štetnih udara vjetra, intenzivne padavine i bujične poplave, dok se lokalno ne može isključiti ni pojava tornada. Pa ljudi moji, hoće li šta nas normalno ovako da zadesi? Ili ekstremna vrućina, pa sprži sve i usjeve i nema vode, el ovo tornado sad nakon toga. Ništa normalno, sve iz krajnosti u krajnost. Formirat će se, kažu, i neki sekundarni ciklon iznad sjevernog Mediterana, koji bi mogao usporiti prolazak hladnog fronta i dodatno pojačati nestabilnost. Jednom riječu, ljudi moji, pripremite se vi za sutra i preko sutra i to kad krene, koliko će da traje bumo vidjeli, što bi rekli naši zapadni susjedi. Ali u svakom slučaju, od vrućeg idemo sad na hladno. I to tornado, i ovaj led, i svašta nešto. Pa, molite se Bogu samo da dobro prođemo. Šta drugo da vam kažem?

0: samo hitovi 90,8 i 103. Pratite otvoreni programi Talase Srebrnog radija, 15 sati 21 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A ako nekom nešto treba za uređenje doma ili ti poslovnog prostora, evo priče. U ponudi najkvalitetnija, najbolja i najpovoljnija keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora. Sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Miden Company Živinice 063-391-809 i dostavljaju robu na kućnu adresu pouzdano, kvalitetno i u zakazanim rokovima. E sad, kome što treba da uređuje dom i poslovni prostor, znate gdje ćete to potražiti. 15 sati 21 minut, samo pazite kad odete sa suprugom tamo, ima da se izgubite i vi i ona, a ponesite onda i pare jer supruga neće izaći, makar nešto će da kupi. Takva je ponuda da ne može da ode. A sad u nastavku priča za vozače, pozdrav za sve vozače koji nas ovog trenutka prate. Sad, bili ste na odmoru, a svog četvorotočkaša ostavili na parkingu. Par sedmica čekanja i vaš automobil je prekriven lišćem, smolom, ptičijim izmetom i raznovrsnom prljavštinom. Još ako su se djeca tu igrala oko zgrade tu vaše kuće, šutnula loptu i eto, možda i ulupljena limarija. Ko zna? Dakle, čeka vas temeljito prije svega pranje. Međutim, što je čekanje duže, potencijalno mogu nastati problemi koji se ne mogu riješiti običnim pranjem. Koliko košta to što vam vozilo duže stoji vani? Evo na što treba obratiti pažnju. Ako je automobil predugo stajao parkiran i nekorišten. Broj 1 akumulator. Ovi savremeni automobili imaju veoma kompleksnu elektroniku koja ne prestaje da radi kada izađete iz vozila i zaključate ga. E upravo, zato jedna od prvih stvari koja se može desiti nakon dužeg stajanja da vam se isprazni akumulator. Nemojte misliti da se ovo dešava samo pri niskim temperaturama, jer i velike vrućine djeluju na negativno pražnjenje akumulatora. Logično je što akumulator je stari, veće su mu šanse da se to desi. Idealna varijanta je da akumulator izvadite iz vozila i dopunite ga na takozvanom pametnom punjaču. Izbjegavajte paljenje na kablove jer ćete tako akumulator dodatno skratiti mu život. Specijalizovane radnje imaju uređaj za mjerenje stanja akumulatora, pa tamo možete provjeriti koliko je života vašemu punjaču, mislim akumulatoru, ostalo. Zatim, odvodi za kišnicu. Pomenuto lišće i granje će gotovo sigurno zapušiti drenažne otvore ispod vjetrobrana koji odvode kišnicu. Rezultat može biti slijevanje vode u kabinu. U ozbiljnim slučajevima sačekat će vas buđ u kabini koja osim što ne izgleda lijepo, nije nimalo ni zdrava. Možete očistiti uz pomoć sode bikarbone. Pomiješajte vodu i sodu bikarbonu u boci za raspršivanje i isprskajte preko dijelova koji su ubuđali i kada se tečnost osuši, spužvom ili četkom za ribanje uklonite čestice buđi. Na kraju nemojte naravno zaboraviti da otpušite odvodne otvore. Gumice za brisače. Prije korištenja pažljivo ih odvojite od vjetrobrana i očistite ih suhom krpom. Ukoliko su zapekle, najvjerovatnije će se pri odvajanju guma pokidati i u tom slučaju morate ih zamijeniti. Još jedna stvar o kojoj treba voditi računa su brizgaljke tečnosti za stakla. Prljavštinu koja se nakupila uslijed stajanja očistite iglom prije korištenja. Diskovi kočnica. Duže stajanje dovodi do toga da se na kočionim diskovima pojave korozija, a osim što ružno izgleda, korozija utiče i na funkcionalnost i sigurnost vozila. Tokom prve vožnje iskoristite priliku da nizom kratkih kočenja očistite koroziju sa diskova. Svakako će proći neko vrijeme prije nego što kočnice vrate punu funkcionalnost. U ozbiljnim slučajevima korozije postoji mogućnost i da se kočiona klješta oštete. Tu je i nivo tečnosti. Prije paljenja automobila provjerite nivo tečnosti. Prije svega mislimo na motorno ulje, kočionu i rashladnu tečnost. Što se tiče tih tečnosti, ako nedostaje malo, dovoljno je dopuniti rezervoar sa destilovanom vodom. Gume. Pritisak u gumama naravno nakon dužeg stajanja morate provjeriti jer su šanse da gume izgube pritisak veoma visoke. Propisani pritisak se može naći na naljepnici koja se obično nalazi na okviru vrata sa vozačeve strane ili sa unutrašnjosti strane poklopca rezervoara. Ukoliko je ne nađete, potražite u uputstvu za korištenje automobila. Dakle, došli s godišnjeg odmora, automobil duže stajao, eto šta vam je činiti i sretan put gdje god ovog trenutka da putujete.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ne smanjuju se, poštovani slušalci, reakcije na jučerašnju sahranu osuđenog ratnog zločinca, krvnika i monstruma Ratka Mladića, a nova reakcija dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Medin Konaković obratio se danas na vanrednoj konferenciji za medije, drugoj u dva dana. U skladu sa pravilnikom o proglašavanju nepoželjne osobe ili ti persone non grata, danas je donio odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Duranovića, vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA. Imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu, rekao je Konaković. Dva službenika, dakle ambasade Srbije, protjerana iz Bosne i Hercegovine.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
0: Pratite i dalje, tamo se radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još jedna servisna informacija za vozače koji putuju na području Tuzlanskog kantona, gdje i to očekuju radarske kontrole. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, kao i na lokalitetu naselja Tinja, također magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola se očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, lokalitet Ormanice, očekujte radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Ukoliko putujete prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Ja ne znam, poštovani slušalci, drage dame i čestiti pošteni slušatelji Srebrnog radija, kome je recimo možda sada da ubode nešto u zemlju, mislimo, posadi neki cvijet i tako da, da tako kažemo, kijametu što se tiče vrućina i tla koje je suho, ali kažu stručnjaci koji se bave ovako hortikulturom da je septembar mjesec pogodan za sadnju određenog cvijeća. Pa u tom smislu, ako volite cvijeće, ovo je priča za vas, samo treba čekati onako malo pogodno vrijeme, kažu da će kiša od sredine ove sedmice da krene, pa kad to bude, evo vama da vi znate, ako želite u septembru da nešto ubodete, mislimo u zemlju, zasadite, usadite, posadite kako god, koja vrsta cvijeća je najpogodnija. Dok se ljetne sezone biljke polako povlače, početak jeseni kažu da donosi idealne uslove za sadnju neke vrsta cvijeća koje će krasiti bašte i balkone tokom zime, ali i ranog proljeća. Stručnjaci za hortikulturu ističu da su umjerene septembarske temperature i još uvijek topla zemlja savršeno okruženje za razvoj korijenskog sistema. Jest, ali u idealnim uslovima, ali ovo kako je sad kod nas, o tom potom. Ali, sadnja u ovom periodu omogućava, kažu biljkama, da se stabilizuju prije prvih mrazeva i spremne dočekaju tople dane. Rani jesenji mjeseci rezervisani su prvenstveno za sadnju proljetnih lukovica. Broj 1 tulipan, jedan od najpopularnijih izbora koji zahtjeva sunčana do polusjenovita mjesta i dobro drenirano zemljište je tulipan. Osim tulipana, tu su i narcisi, izuzetno otporni cvjetovi koji se lako prilagode i prirodno šire te ne zahtijevaju posebnu njegu tokom zime. Narcisi za nas, naravno. Zumburi, prepoznatljivi po intenzivnom mirisu i bogatim cvatovima. Odličan su izbor za saksije i žardinjere. Pored lukovica, septembar je pravo vrijeme za sadnju dvogodišnjih cvjetnih vrsta koje podnose niske temperature i često cvjetaju i tokom blažih zimskih mjeseci. Pa onda mačuhice. Najotpornije jesenje cvijeće koje bez problema preživljava mraz i snijeg pruža boju eksterijeru tokom cijele zime. I na kraju ciklama, posebno šumsko i baštensko bilje, dobro uspijeva u hladnim uslovima, a i sjenovitim dijelovima dvorišta. Stručnjaci kažu da se prije sadnje zemlja dobro prekopa, očisti od korova i obogati organskim đubrivom i kompostom. Nakon sadnje biljke je potrebno dobro zaliti kako bi se potaknulo ukorjenjavanje. E sad, obzirom na lošu hidrološku situaciju, to vam baš i nije onako, da tako kažemo, nešto kao must have ili prioritet. Sačekajte vi dok krenu ove kiše i tako, pa onda na ovo, jer trošiti vodu sad na cvijeće, a u uslovima u kakvim jesmo, pa nije baš preporučljivo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je nastavila danas sa zračnim napadima na ukrajinsku prestolnicu Kijev, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača. Napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, istakao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković obratio se danas na vanrednoj konferenciji za medije, drugoj u dva dana. U skladu sa pravilnikom o proglašavanju nepoželjne osobe ili ti persone non grata, danas je donio odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Duranovića, vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BiH. Imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu, rekao je Konaković. Dva službenika, dakle ambasade Srbije, protjerana iz Bosne i Hercegovine. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada je podneseno 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemu pojedinih institucija, izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, te da je Uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti da podnese i prva rješenja te izvrši povrat novca građanima koji ispunjavaju uslove. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva 228 odnosi se na regionalni centar Banja Luka, odnosno 18%, Sarajevo 321 zahtjev, dok je u Tuzli podneseno 580 zahtjeva ili 47% od ukupnog broja. U Federaciji Bosne i Hercegovine još nije obezbijeđen tehnički pristup Poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, dok u Brčko distriktu nije obezbijeđen pristup Odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta. Tegeltija je rekao da su iz tih institucija dobili obećanje da će do narednog ponedjeljka biti omogućen pristup njihovim sistemima, te da bi, ukoliko se to ostvari, Uprava za indirektno oporezivanje već u narednu srijedu mogla početi sa izdavanjem prvih rješenja. Bojkot proizvoda iz Srbije i poziv građanima da svoju potrošnju usmjere prema drugim proizvođačima dio su građanske kampanje Možemo birati, koja je posljednjih dana privukla pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini. Kampanja je osmišljena kao miran i dobrovoljan građanski odgovor na negiranje genocida u Srebrenici, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i ponižavanje žrtava. Njena osnovna poruka sadržana je u sloganu Naš novac je naš izbor, odnosno stavu da građani kroz odluku o tome gdje i na šta troše novac, mogu iskazati svoj odnos prema pojavama sa kojima se ne slažu. Odgovornost za takve pojave, naglašavaju, ne pripisuju cijelom narodu, niti smatraju da su ljudi odgovorni zbog svoje nacionalnosti, vjere, imena ili mjesta rođenja. Cilj kampanje, prema njihovom obrazloženju, jeste da se političko i društveno nezadovoljstvo iskaže nenasilnim putem kroz potrošački izbor. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navodi se u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali 3 intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na teretnom motornom vozilu. Na području Živinica nastavljena je borba sa požarima na lokalitetu Bišina, koji se prethodni dana proširio i na područje Kalesije. Vatrom je obuhvaćeno oko 8 hektara šume. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona obavio je 27 naleta na požarište, čime je spriječeno dalje širenje vatre. Požar na lokalitetu Gojčin u Kalesiji također je i dalje aktivan, a na području Kladnja aktiviran je požar na lokalitetu Svojčica. Teren je miniran i nepristupačan. Federalnoj upravi civilne zaštite zbog toga je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Srebreniku je gašen požar na niskom rastinju u naselju Bjelave, dok su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik bili angažovani kao podrška vatrogascima iz Kalesije. U okviru obilježavanja 9. septembra i 83. godišnjice masovnog pristupanja naroda ovog kraja narodno-oslobodilačkoj borbi, te danu Udruženja antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata grada Srebrenika, danas je upriličena svečana manifestacija polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen kosturnici poginulim borcima narodno-oslobodilačkog rata u Srebreniku i spomen obilježju poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebreniku. Referat na svečanoj akademiji u povodu ovog datuma podnio je predsjednik Udruženja antifašista boraca narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik Fahrudin Salijović, a Prisutnima se obratio i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Nakon svečane akademije, druženje članova Udruženja antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Srebrenika sa pozvanim gostima nastavljeno je na lokalitetu Planine Majevice u okviru turističkog kompleksa Okresanica. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Promet putničkih vozila na graničnim prelazima protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Radni dan je ovaj, poštovane slušalci, je pri kraju ili je već završena, onako u ovom terminu. Nakon 16 sati tu smo mi da vam, ukoliko nakon radnog dana nemate neku ideju što napraviti kući kada dođete za ručak, damo mi neki, da tako kažemo, recept ili eventualno ideju da se u svom domu fino opustite i ustale se Srebrnog radija pripremite nešto kvalitetno. Pa u 16 sati i 16 minuta na talasima Srebrnog radija, evo jedne zanimljive priče. Što da napravite kući kada dođete danas nakon posla? Ovog puta predlažemo grašak koji se topi u ustima, jednostavan recept za ručak koji će svi tražiti ponovo. Uz nekoliko sastojaka i pravi način pripreme dobit ćete kremasto, ukusno i mirisno jelo. Ako ste navikli grašak pripremati na isti način, vrijeme je da isprobate recept koji ovom jednostavnom povrću daje potpuno drugačiji okus. Kremasti grašak je odličan izbor za prirodni ručak, a pripreme ne zahtijevaju mnogo vremena. Tajna je u tome da se grašak ne kuha predugo, ali ni na previsokoj temperaturi. Uz malo putera i nekoliko dodataka dobit ćete mekan i ukusan prilog koji se doslovno topi u ustima. Što vam je potrebno? 500 grama graška, jedna glavica crvenog luka i jedno česmo bijelog luka. Potom jedna mrkva, jedna kašika putera, jedna kašika brašna, 200 ml vrhnja za kuhanje, 300 ml vode ili temeljca, so i biber, malo peršina, prstohvat šećera. Na zagrijanom puteru kratko propržite sitno nasjeckani luk i mrkvu. Dodajete bijeli luk i pržite još nekoliko sekundi, tek toliko da zamiriše. Ubacite brašno i brzo pomiješate, a zatim postepeno dolijevate vodu ili temeljac kako se ne bi stvorile grudvice. Dodajte grašak, začinite solju, biberom i prstohvatom šećera, pa kuhajte na umjerenoj temperaturi dok grašak ne omekša. Pred kraj dodajte vrhnje za kuhanje i ostavite još nekoliko minuta da se sos lagano zgusne. Ako želite posebno kremastu teksturu, dio graška možete blago usitniti viljuškom prije nego što dodate vrhnje. Na kraju pospite sve svježim peršinom, poslužite dok je toplo. Ovakav grašak možete poslužiti i uz pečeno meso, pire krompir ili rižu, a odličan je i kao samostalno lagano jelo. Uživajte, prijatno!
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Pratite i dalje toga se radio Srebrenik. Poštovani slušalci, još jedna servisna informacija za vozače koji putuju na području Tuzlanskog kantona, gdje i to očekuju radarske kontrole. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, kao i na lokalitetu naselja Tinja, također magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola se očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, lokalitet Ormanice, očekujte radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Ukoliko putujete prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ono nešto najgore.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. Gradski odbor stranke demokratske akcije Srebrenik oglasio se saopštenjem za javnost u kojem se navodi: kandidati gradskog odbora SDA Srebrenik danas su na šetalištu u Srebreniku razgovarali sa građanima i dijelili promotivni materijal i letke. Bila je ovo prilika da se kandidati kroz direktan razgovor predstave građanima, predstave svoje ideje i stavove, ali i da saslušaju probleme i potrebe građana sa terena. Direktan kontakt sa građanima najbolji način da se čuju njihova očekivanja, prijedlozi i konkretni problemi sa kojima se svakodnevno susreću, navode iz gradskog odbora SDA Srebrenik. SDA Srebrenik je građanima poručila kako na ove izbore izlazi sa najkvalitetnijim kandidatima koji predstavljaju spoj znanja, iskustva, energije i mladosti. Kandidatsku listu čine ljudi različitih generacija, zanimanja i iskustava, okupljeni oko zajedničkog cilja, boljeg i razvijenijeg društva u Bosni i Hercegovini, a samim tim i našeg grada Srebrenika. Posebno smo ponosni na program Izborna platforma SDA za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini, koji nudimo građanima. Smatramo da je riječ o najozbiljnijem i najkonkretnijem programu usmjerenom na stvarne potrebe naših građana i razvoju društva u cjelini. Podrška i pozitivne reakcije građana koje smo danas imali priliku osjetiti dodatno su ohrabrenje i potvrda da smo na dobrom putu. SDA Srebrenik nastavlja razgovarati sa građanima, slušati njihove probleme i zajedno graditi bolju budućnost naše države Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju za javnost gradskog odbora SDA Srebrenik. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Ima neki. Ima Eki.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bezbolja.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Made & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

Vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.